0: koje imamo utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu i gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. Mm-hmm. I ono što je jako veliki izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo, mi smo na vrijeme uputili apel cijelom turističkom sektoru da moramo izaći atraktivnim ponudama, promocijama, tu smo napravili iskorak, a sad što se tiče recimo trgovina, što se tiče ugostiteljstva i tako dalje, tu precizne podatke nemamo, a o tome će ovisiti naravno i ukupni turistički rezultati, ali da, gosti biraju u posljednjem trenutku, zato je jako bitno predstaviti se tržištu na atraktivan način i biti vrlo konkurentan.
1: Objavljeni su privremeni rezultati državne mature. Maturanti su najbolje napisali esej iz hrvatskog jezika. Dobri su i rezultati iz engleskog jezika, no zato su rezultati iz matematike lošiji nego lani. Maturanti mogu podnijeti prigovore, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. ovoga mjeseca. Da je moglo i bolje, svjestan je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Na pitanje kako bi ocijenio ovogodišnju državnu maturu, kaže:
2: čvrsta trojka. Ostaje prostora da kroz prigovore se dio ocjena, a onda i postotka oni koji nisu položili ispite državne mature, a čak i one koji su položili, jer vrlo često se događa da maturanti koji traže višu ocjenu, a imaju utemeljenje, da isto tako iskazuju prigovore.
1: Pred saborske zastupnike stiže vladin prijedlog zakonskih izmjena o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Njima se želi omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi mrtvom. Hrvatska inače traga za još 1727 osoba. Resorni ministar Tomo Medved:
3: predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka te se pravno ne mijenja status nestale osobe. U rješavanje ovog dugogodišnjeg pitanja krenuli smo na inicijativu i u suradnji sa Savezom udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.
1: Večeras počinje 73. Pulski filmski festival. Nacionalni natjecateljski program u drevnom rimskom amfiteatru otvorit će svjetska premijera dugometražnog igranog filma Svadba redatelja Igora Šeregija. U konkurenciji je 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih koprodukcija, najavio je umjetnički direktor festivala Daniel Pek.
4: Od njih imamo neke koje je publika već vidjela i naravno imamo i neke premijerno. Od premijernih tu su Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, znači animirani film, Male stvari Zvonimira Jurića, kojem će biti u Puli ovo svjetska premijera, i Sitni lopovi Mate Ugrina, koji je u stvari sniman u Puli, u okolici Pule i u Istri.
5: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, poslijepodne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita jaka, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24. Dnevna između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
1: Tonska realizacija Domagoj Šimunaci i Bernard Cvek, uredila Kristina Bokanić.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Hrvatska je prošli mjesec, za razliku od pozitivnog svibnja, zabilježila 7% manje turističkih dolazaka i 6% manje noćenja. No zato su podaci o dolascima i noćenjima za prvih 6 mjeseci ove godine jednaki lanjskima. Resornog ministra Tončija Glavinu lipanjski minusi ne zabrinjavaju. U središnjem dnevniku HTV-a, međutim, upozorio je turistički sektor da će gosti sljedeća 2 mjeseca smještaje tražiti u posljednji trenutak.
1: Situacija koja se događa, geopolitička, ratno stanje koje imamo, utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu i gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. Mm-hmm. I ono što je jako veliki izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine, i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo, mi smo na vrijeme uputili apel cijelom turističkom sektoru da moramo izaći atraktivnim ponudama, promocijama, tu smo napravili iskorak, a sad što se tiče recimo trgovina, što se tiče ugostiteljstva i tako dalje, tu precizne podatke nemamo, a o tome će ovisiti naravno i ukupni turistički rezultati, ali da, gosti biraju u posljednjem trenutku, zato je jako bitno predstaviti se tržištu na atraktivan način i biti vrlo konkurentan.
0: Objavljeni su privremeni rezultati državne mature. Maturanti su najbolje napisali esej iz hrvatskog jezika. Dobri su i rezultati iz engleskog jezika, no zato su rezultati iz matematike lošiji nego lani. Maturanti mogu podnijeti prigovore, a konačni rezultati bit će objavljeni

0: koji nisu položili ispite državne mature, a čak i one koji su položili, jer vrlo često se događa da maturanti koji traže višu ocjenu, a imaju utemeljenje, da isto tako iskazuju prigovor.
1: Pred saborske zastupnike stiže vladin prijedlog zakonskih izmjena o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Njima se želi omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi mrtvom. Hrvatska inače traga za još 1727 osoba. Resorni ministar Tomo Medved.
2: Predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka te se pravno ne mijenja status nestale osobe. U rješavanje ovog dugogodišnjeg pitanja krenuli smo na inicijativu i u suradnji sa Savezom udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.
1: Večeras počinje 73. Pulski filmski festival. Nacionalni natjecateljski program u drevnom rimskom amfiteatru otvorit će svjetska premijera dugometražnog igranog filma Svadba redatelja Igora Šeregija. U konkurenciji je 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih koprodukcija, najavio je umjetnički direktor festivala Daniel Pek.
3: Od njih imamo neke koje je publika već vidjela i naravno imamo i neke premijerno. Od premijernih tu su Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, znači animirani film, Male stvari Zvonimira Jurića, kojem će biti u Puli ovo svjetska premijera, i Sitni lopovi Mate Ugrina, koji je u stvari sniman u Puli, u okolici Pule i u Istri.
4: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, poslije podne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24. Dnevna između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
1: Tonska realizacija Domagoj Šimunaci i Bernard Cvek, uredila Kristina Bokanić.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
6: Kronika dana.
7: Nakon provedenog postupka upisa u dječje vrtiće za pedagošku 2026-2027, sva djeca s prebivalištem na području grada Poreča Parenco koja ispunjavaju uvjete iz poziva osigurala su pravo na upis. Poziv za upis djece u dječje vrtiće bio je otvoren od 18.5. do 3.6. U propisanom roku zaprimljena su ukupno 222 zahtjeva, od kojih 171 je ispunjavao uvjete propisane pozivom na upis. Najveći dio zahtjeva koji nisu ostvarivali pravo na upis odnose se na djecu koja do početka pedagoške godine još ne navršavaju godinu dana života, što je jedan od uvjeta za upis. Nakon što ispune uvjet, bit će uvršteni na listu čekanja. Po objavi konačnih rezultata upisa, dječji vrtići kontaktirat će roditelje radi dogovora, inicijalnih razgovora i pripreme za uključivanje djece u vrtićki program. Roditelji koji nisu predali zahtjev tijekom redovnog upisnog roka i dalje mogu podnijeti zahtjev za upis. Obrazac zahtjeva dostupan je na mrežnim stranicama grada Poreča u rubrici e-formulari. Naknadno zaprimljeni zahtjevi uvrstit će se na listu čekanja te će roditelji biti kontaktirani kada se oslobode odgovarajuća mjesta. Mogućnost da sva porička djeca koja ispunjavaju uvjete ostvare mjesto u vrtiću rezultati je višegodišnjeg planskog razvoja predškolskog sustava. Tijekom proteklih godina otvoreno je 5 novih dječjih vrtića u Varvarima, Žbandaju, Velom Maju, Draševcu i Novoj Vasi, obnovljen gornji vrtić te uređen prostor Pinija, čime je osigurano gotovo 500 novih mjesta. Time je odgovoreno na potrebe rastućeg broja djece i obitelji u Poreču, te stvoreni preduvjeti

0: za kvalitetniju organizaciju predškolskog odgoja i obrazovanja. Nakon uspješnog prvog izdanja, Poreč Koktel Festival vraća se i ovog ljeta i to u Park Olge Ban u petak i subotu 10. i 11. srpnja. Jedan od najljepših gradskih parkova ponovno će postati mjesto susreta, koktel kulture, dobre glazbe i opuštene ljetne atmosfere u samom srcu Poreča. Festival je prošle godine na prvo osvojio publiku, ove godine dolazi u još bogatijem izdanju. Tijekom dvije večeri posjetitelje očekuje 6 barova, pažljivo pripremljeni, signature kokteli, dobra glazba i atmosfera koja je Poko već nakon prvog izdanja pretvorila u jedno od onih ljetnih događaja koja se ne preskaču. Ovogodišnje izdanje okuplja zanimljivu kombinaciju barova koje publika Poka već poznaje, ali bit će tu i novih imena. Glazbeni dio programa ove godine predvode DJ Daz i Gods, domaći favorite i prošlogodišnji Poco Adut vraća se s prepoznatljivim spojem house-a, diska i soulful ritmova, dok drugi donosi svoje iskustvo s klubske i event scene uz selekciju koja će pratiti prijelaz iz opuštenog sunset ugođaja prema večernjem groovu. Posebna glazbena atrakcija bit će Techno Vikings band koji je svoju priču započeo upravo u Poreču, a poznat je po energičnim obradama elektroničkih hitova na akustičnim instrumentima, saksofoni, bubanji i festivalska energija. Uživo će dati ovogodišnjem Poco festivalu dodatni ritam i energiju. Poreč Koktel Festival, dakle 10. i 11. srpnja u Parku Olge Ban od 19 sati do 01 sati za ponoći, a ulaz je za sve slobodan. Festival organizira CMA Production uz podršku turističke zajednice grada Poreča i grada Poreča Parenco. Večeras u jedinstvenom i čarobnom ambijentu Eufrazijeve bazilike održat će se solistički koncert iznimno darovite mlade poreške gitaristice Glorije Kevrić, nakon što je u Puli briljantno zaključila svoje srednjoškolsko obrazovanje, vraća se pred domaću publiku kako bi proslavila dosadašnje uspjehe i najavila novu veliku stepenicu u svojoj karijeri, to jest upis na muzičku akademiju. Ona je svoj glazbeni put započela upravo u umjetničkoj školi Poreč, gdje je postigla nesvakidašnji uspjeh. Osnovnoškolski program gitare završila je u samo 3 godine u klasi profesora Harisa Brkovića. Koncertni program koji će Glorija izvesti u Eufrazijevoj bazilici pažljivo je odabran i nosi duboku osobnu i umjetničku poruku. Publika će imati priliku čuti dijela koja spajaju tehničku briljantnost, mediteranski duh i duboke emocije. Posebno emotivan trenutak večeri bit će izvedba skladbe Slavuju Španjolskoj koju je napisao njezin prvi porički profesor Haris Brković. Pozivaju se svi naši sugrađani, ali i gosti, da svojim dolaskom podrže ovu iznimnu mladu umjetnicu na njezinom svečanom ispraćaju prema glazbenoj akademiji u srijedu 8.7. s početkom u 20 sati u Eufrazijevoj bazilici. U srijedu 8. srpnja svečano će se otvoriti izložba Marina Raunića, prošlogodišnjeg laureata fotonatječaja Photo City. Svečano će biti upriličena u galeriji Placa u Svetom Lovreću s početkom u 20 sati. Izložba Iza forme, koja obuhvaća radove nastale u razdoblju od 2014. do 2026. godine, donosi promišljeni i suptilan fotografski pristup ženskom tijelu, oslobođen površne estetizacije i banalne objektivizacije. Ulaz na izložbu je besplatan, a može se pogledati do 5.8.
1: Vijesti i sporta.
0: Bočari Porečkih Špadića osvojili su oba naslova prvaka Istre, odnosno ukupno 4 medalje na 2 županijska prvenstva po disciplinama za seniore. Braća Igor i Siniša Vretenar su postali prvaci Istre u parovima, a njihov klubski kolega Dario Mihić prvak u preciznom izbijanju. Braća Vretenar su na prvenstvu koje je u organizaciji Bočarskog saveza grada Pazina odigrano u Pazinskom bočarskom centru ostvarili 5 pobjeda bez poraza, a u polufinalu su sa 10-4 svladali svoje klupske suigrače Stevena Benulića i Ivana Poropata, dok su u finalu sa 13-8 nadvisili Darka Mofardina i Dana Jurmana iz Pazina, dok na prvenstvu Istre u preciznom izbijanju odigranom u bočarskoj dvorani u Taru Milić je u finalu sa 15-7 pobjedio svog klupskog kolegu i prošlogodišnjeg pobjednika Benolića, dok su brončane medalje pripale poraženim polufinalistima Manuelu Šorgu Umaga i Tomasu Jurcanu Montižana. Benolić je sa 24 i 22 punta ostvario i 2 najbolja pojedinačna rezultata na prvenstvu, ali je u finalu bio najmanje inspiriran. S druge strane, Milić je u čak 3 navrata ostvario rezultat od 15 punata. U Poreču kreće ljetno proširenje pješačkih zona. Gradsko vijeće grada donijelo je odluku o izmjeni i dopuni odluke o uređenju prometa na području grada, kojom se proširuje pješačka zona u užem centru počevši od petka 10.7. Cilj ove mjere je povećati sigurnost svih sudionika u prometu, zaštititi pješake te unaprijediti kvalitetu života stanovnika i boravka u gradskom središtu. Nastavak je to dugogodišnjih inicijativa građana i mjesnih odbora koji su ukazivali na potrebu smanjenja prometa u centru, posebno tijekom turističke sezone kada je broj pješaka višestruko veći, a prometno opterećenje najveće. Prije donošenja odluka provedeno je savjetovanje s javnošću tijekom kojega su razmotreni i uvaženi komentari građana te prijedlozi mjesnih odbora. Privremeno zatvaranje dijela gradskih ulica za promet motornim vozilima ima za cilj smanjiti broj vozila u popodnevnim i večernjim satima tijekom ljetne sezone kada ima najviše pješaka. Time se dodatno povećava sigurnost svih sudionika u prometu, smanjuju gužve i buka te podiže kvaliteta života stanovnika tog dijela grada. Pa tako pješačkim zonama postaju Zagrebačka ulica, ulica Pina Budičina, dio ulice Otoka Rakeršovanija od križanja s ulicom Mihe Grahalića do križanja s ulicom Pina Budičina, dio ulice Jože Šurana od križanja ulice Mihe Grahalića s ulicom Pina Budičina, te dio ulice Nikole Tesle od križanja s ulicom Pina Budičina do Mlinske ulice, odnosno rotora Peškera. Navedene će ulice u razdoblju od 1.4. do 1.11. svakog dana od 17 do 03 sata biti zatvorene za promet motornih vozila. U tom će razdoblju ulazak biti omogućen stanarima s prebivalištem unutar pješačke zone te interventnim službama, dok će u preostalom dijelu dana promet biti dopušten svim vozilima. Grad Poreč, Parenco i usluga Poreč ovim nastavljaju provoditi mjere kojima se gradska jezgra prilagođava potrebama stanovnika i posjetitelja s naglaskom na sigurnije, ugodnije i kvalitetnije javne prostore. Pozivaju se svi stanari navedenog područja da se obrate uredu za korisnike usluge Poreč radi reguliranja statusa i izdavanja odobrenja za prometovanje u pješačkoj zoni. Sve dodatne informacije kao i mogućnost podnošenja zahtjeva dostupne su uredu za korisnike te putem mail adrese usluga@usluga.hr i e-obrasca koji se može preuzeti na službenoj web stranici. Utorak je na porečkom području provedena prometna akcija tijekom koje su policijski službenici kontrolirali nepropisnu uporabu mobitela te koristili vozači i putnici sigurnosni pojas. Tijekom trajanja akcije kontrolirana su ukupno 84 vozila i utvrđeno je 58 prekršaja. Od navedenog broja prekršaja njih 36 odnosno

0: najtežih prometnih prekršaja, ali i preventivne aktivnosti s ciljem zaštite života. Policija još jednom upozorava građane, vozače i putnike da se prije svake vožnje, pa i one najkraće, obavezno vežu sigurnosnim pojasom. Njegovim korištenjem izbjeći ćete teže posljedice stradavanja u slučaju prometne nesreće, ali i plaćanje zakonskih sankcija. Objavljen je LAGA natječaj za intervenciju dva ulaganja u konkurentno ruralno gospodarstvo. Natječaj je specifičan jer se njime sufinanciranju ulaganja u razvoj registriranih nepoljoprivrednih aktivnosti, konkretno ulaganja u diversifikaciju poljoprivrednih gospodarstava na nepoljoprivredne aktivnosti, ulaganja u razvoj održive turističke ponude, u obrtničku proizvodnju te u razvoj kružnog biogospodarstva. Raspoložena sredstva po ovom natječaju iznose 336.370 eura. Visina potpore po projektu ide od 5.000 do 30.000, a rok podnošenja prijava je od 24.8. do 25.9. Za zainteresiranu javnost održat će se i animacijske aktivnosti, to jest radionice, u terminu od 27. do 31.7. A sva pitanja o natječaju zainteresirani prijavitelji mogu uputiti na mail upit.natjecaj@lag-sjevernaistra.hr najkasnije 15 dana prije početka roka za podnošenje zahtjeva za potporu.
1: U cilju unapređenja stanja sigurnosti, postaja prometne policije Pula će u četvrtak od 14 do 20 sati provesti prometnu akciju nadzor vozača i vozila, mopeda, motocikala i romobila. Kako bi se izbjeglo stradavanje u prometu, vozače se poziva na odgovorno ponašanje. Pritom roditelje, staratelje i druge osobe koje skrbe o mladim osobama poziva se da ih potiču na pozitivno ponašanje u prometu. Ujedno podsjeća se na savjete za motoriste i vozače osobnih prijevoznih sredstava. Osim na pulskom području, policija će prometnu akciju provoditi i na području policijske postaje Pazin s ispostavom Buzet, gdje će se od 7 do 12 sati provesti prometna akcija kontrola brzine kretanja vozila.
0: Istarski vodovod je za četvrtak najavio radove na vodovodnoj mreži, a bez vode će u vremenu od 8 do 9 sati biti Gornji Bratovići, Majkusi, Sveti Ivan Fapsi i Vrhljani na području općine Višnjan. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se kod potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je obavijestiti dežurnog dispečera na 052-602-260.
2: Vijesti iz sporta.
0: Igrači vaterpolo kluba Poreč krenuli su s treninzima u moru i to na tradicionalnoj lokaciji uz skakaonicu na gradskom kupalištu. Prije prelaska na kupalište igrači i članovi izvršnog odbora pripremili su potrebnu opremu za ljetni dio sezone. Oličene su putajuće linije terena i golovi, nabavljene su nove lopte i rekviziti i to je bila i prilika da se nagrade igrači koji su se posebno istaknuli svojim radom i dolascima, a to su Leon Franjul, Evan Čekić i Ivor Marišić. A Ivan je proglašen i kao igrač koji je najviše napredovao u klubu. Klub je igrače nagradio prigodnim poklonima. Pokrenuta je i ljetna škola vaterpola u kojoj se okupljaju neplivači i početnici koji žele učiti o vaterpolu, pa se pozivaju svi zainteresirani jer mjesta u školi još uvijek ima. Vaterpolo klub je aktivan i kroz prezentacije u ljetnom kampu grada Poreča, a prisutni su i na vaterpolo terenu u Vrsaru na kojem se okupljaju veterani i djeca Vrsara i okolice. Krajem ljeta porečki će vaterpolisti biti domaćini vaterpolo turnira u sklopu festivala na vodi Porečkog delfina, a sudjelovat će i na regionalnim turnirima po Istri.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano vrijeme uz mjestimice umjerenu na oblaku. Na Jadranu će puhati umjerena bura, podno Velebita u prvom dijelu dana i jaka, popodne prolazno jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura

0: Hrvatska je prošli mjesec, za razliku od pozitivnog svibnja, zabilježila 7% manje turističkih dolazaka i 6% manje noćenja. No zato su podaci o dolascima i noćenjima za prvih 6 mjeseci ove godine jednaki lanjskima. Resornog ministra Tončija Glavinu lipanjski minusi ne zabrinjavaju. U središnjem dnevniku HTV-a, međutim, upozorio je turistički sektor da će gosti sljedeća 2 mjeseca smještaje tražiti u posljednji trenutak.
1: Situacija koja se događa, geopolitička, ratno stanje koje imamo, utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu i gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. Mm-hmm. I ono što je jako veliki izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo, mi smo na vrijeme uputili apel cijelom turističkom sektoru da moramo izaći atraktivnim ponudama, promocijama, tu smo napravili iskorak, a sad što se tiče recimo trgovina, što se tiče ugostiteljstva i tako dalje, tu precizne podatke nemamo, a o tome će ovisiti naravno i ukupni turistički rezultati, ali da, gosti biraju u posljednjem trenutku, zato je jako bitno predstaviti se tržištu na atraktivan način i biti vrlo konkurentan.
0: Objavljeni su privremeni rezultati državne mature. Maturanti su najbolje napisali esej iz hrvatskog jezika. Dobri su i rezultati iz engleskog jezika, no zato su rezultati iz matematike lošiji nego lani. Maturanti mogu podnijeti prigovore, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. ovoga mjeseca. Da je moglo i bolje, svjestan je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Na pitanje kako bi ocijenio ovogodišnju državnu maturu, kaže:
2: čvrsta trojka. Ostaje prostora da kroz prigovore se dio ocjena, a onda i postotka oni koji nisu položili ispite državne mature, a čak i one koji su položili, jer vrlo često se događa da maturanti koji traže višu ocjenu, a imaju utemeljenje, da isto tako iskazuju prigovore.
0: Pred saborske zastupnike stiže vladin prijedlog zakonskih izmjena o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Njima se želi omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi mrtvom. Hrvatska inače traga za još 1727 osoba. Resorni ministar Tomo Medved:
3: predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka te se pravno ne mijenja status nestale osobe. U rješavanje ovog dugogodišnjeg pitanja krenuli smo na inicijativu i u suradnji sa Savezom udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.
0: Večeras počinje 73. Pulski filmski festival. Nacionalni natjecateljski program u drevnom rimskom amfiteatru otvorit će svjetska premijera dugometražnog igranog filma Svadba redatelja Igora Šeregija. U konkurenciji je 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih koprodukcija, najavio je umjetnički direktor festivala Daniel Pek.
4: Od njih imamo neke koje je publika već vidjela i naravno imamo i neke premijerno. Od premijernih tu su Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, znači animirani film, Male stvari Zvonimira Jurića, kojem će biti u Puli ovo svjetska premijera, i Sitni lopovi Mate Ugrina, koji je u stvari sniman u Puli, u okolici Pule i u Istri.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24, dnevna između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonska realizacija Domagoj Šimunaci i Bernard Cvek, uredila Kristina Bokanić.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Slijedi reprizirani program.
8: Horoskop. Slušate horoskop na valovima Radio Centra Studija Poreč.
9: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa ovotjednim horoskopom. Za početak tu je Ovan. Jedino o čemu razmišljate ovih dana je posao. Iako tako silno želite misliti o dragim ljudima, ljubavi, prijateljima, dobrom filmu koji ste pogledali, međutim posao zove, a vi se morate odazvati. Očekujte da vam društveni život padne u drugi plan najkasnije do kraja tjedna. Ukoliko nemate planove za petak sa prijateljima, svakako ih trebate napraviti. U petak, čak i u subotu, bit ćete opet zaokupljeni poslovnim obavezama, ali će zato nedjelja biti potpuno opuštena. Mogao bi to biti jako dobar dan kakav odavno niste imali. Bik, vrlo je moguće da ovih dana započnete jedan razgovor na intelektualnom nivou sa nekim za koga ste mislili da nemate ništa zajedničko. Razgovor bi vas mogao odvesti u jednom jako zanimljivom pravcu i da razmišljate o nekim dalekim kulturama. Svijet je zaista toliko velik sa toliko različitih kultura, a nemate vremena to sve vidjeti. To naravno ne znači da ne trebate pokušavati. Inače, danas u srijedu fokusirajte se na posao. Već pred kraj tjedna ponovo će se javiti vaš avanturistički duh i vi ćete osjetiti nalet sjajne energije. Možda je vrijeme da isplanirate jedno putovanje. Iskoristite vikend da malo izguglate mjesta koja biste voljeli posjetiti. Blizanci. Vi i vaš partner činite nepobjedivi par već duže vrijeme, ali ovih dana bi se nešto moglo ispriječiti između vas. Vi ćete se zapitati što se to događa i zašto. Bilo da on, ona učini nešto čudno ili kaže nešto što se nikako ne slaže sa onim što se događa, vi ćete biti u nedoumici. Imajte na umu da je i on, ona ljudsko biće i da griješi i da ćete oboje do kraja tjedna morati naći kompromis. Obratite pažnju što vam govori i tijekom vikenda, iako je i to u suprotnosti sa onim što očekujete, vi reagirajte, poslušajte svoj instinkt. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

0: Na valovima radiocentra nastavljamo sa horoskopom Slijedi rak. Za vas ovaj tjedan je sasvim normalan, teče svojim tokom, to jest barem i do sada tako bilo. Iskoristite svaki trenutak, ali budite spremni na male promjene do kraja tjedna. Vi se znate nositi sa iznenadnim promjenama i preprekama, te vam ni ta neće predstavljati problem. Vrlo je važno da budete spremni na tu prepreku da se ne biste iznenadili. Nemojte se ustručavati probati nešto novo ili otići u neku avanturu koja vas privuče. Vikend pred vama bit će vrlo uzbudljiv. Lav. Očekujte da se stvari malo smire do kraja ovog tjedna, ali je moguće da će izvjesna osoba unijeti u vaš život pregršt energije i mašte. Zanimljivo je kako jedna osoba može promijeniti dinamiku više ljudi. Najvjerojatnije je da ćete danas ili sutra biti malo povučeniji u sebe. Ponekad sva ta energija i uzbuđenje mogu biti zamorni. Oporavak će biti brz, ali tijekom vikenda ti isti ljudi će vas podsjetiti da nakon kiše uvijek dolazi sunce. Nemojte to nikad zaboraviti. Djevica. Ovaj tjedan je za vas sav u znaku ljubavi. Doduše, ljubav je svuda oko vas, u vašem omiljenom filmu, knjizi, čak i vašem vlastitom životu. Zar to nije prekrasno? Izgleda da sve savršeno funkcionira. Međutim, ovih dana zvijezde vas mogu podsjetiti na jednu vrlo bitnu stvar vezanu za vas i osobu koja vam se sviđa. Pored fizičke privlačnosti, vas dvoje uvijek imate o čemu razgovarati. Pred kraj tjedna bit ćete kao Bonnie i Clyde, stoga uživajte u uzbudljivom vikendu.
1: Baby. Yeah, yeah, we did it again.

Poštovani slušatelji, na valovima Radiocentra nastavljamo sa ovotjednim horoskopom Slijedi Vaga. Očekujte ovih dana iznenadan problem kod kuće, da li je možda neka nesuglasica sa susjedima u pitanju ili treba nešto popraviti ili zamijeniti. Što god je u pitanju, vi ćete se morati fokusirati na to i konačno donijeti odluku što dalje učiniti. To nažalost neće umanjiti problem jer ćete se i dalje osjećati u nedoumici. Da li da naručite ručak ili ga skuhate, da li da izađete u kino ili pogledate film kod kuće, kao da niste u stanju donijeti najobičniju odluku. Morat ćete se malo dovesti u red i razmisliti o svojim potrebama. Vjerujte svom instinktu, ali i pitajte za savjet, kako biste uspjeli tijekom vikenda da se malo relaksirate. Škorpion, recite što mislite ili osjećate onome kome vjerujete. Vi imate tendenciju da proživljavate dosta toga u sebi, ali to uglavnom nije najbolje rješenje. Što ćete učiniti sa tolikim emocijama u vama? Stvarno je krajnje vrijeme da se otvorite. Inače, danas u srijedu možete porazgovarati s nekim o tome što vam je na umu. Pomoći će vam da vidite svijet oko sebe malo boljim očima, ali i da sagledate svoj život sa one vedrije strane. U petak ili subotu vaš život će krenuti sasvim neočekivano u jednom romantičnom pravcu, što je stvarno sjajan razvoj događaja i trebate biti zadovoljni. Sve dok znate što želite, možete se jako dobro zabaviti. Strijelac. Ovoga tjedna povedite više računa o financijama. Mogli biste osjetiti poseban nagon da nešto kupite, ali što? Čudno je da osjećate kako želite potrošiti novac, a ne znate na što. Možda da pozovete prijatelja da krene sa vama u shopping, nekoga ko je razborit i ko vas može spriječiti da kupite gomilu smeća koje vam nikako ne treba. Imate vrlo zabavne prijatelje, ali i nevjerovatno mudre. Oni vas poznaju. Moguće je da se u četvrtak upustite sa jednim od njih ili nekolicinom u jednu pravu intelektualnu debatu. Jedan razgovor koji će vas odvesti dublje nego što ste mogli ikad zamisliti. Tijekom vikenda budite hrabri i odvažni. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

0: Open Gangnam Style.
1: Na valovima radiocentra nastavljamo sa horoskopom, a slijede nam posljednja tri znaka. Jarac. Ukoliko vam netko, a vi znate tko je ta osoba, uputi onaj pogled, uzvratite mu što imate za izgubiti. Pri tome ta osoba vam se i sviđa. A ako ste single, računajte da će vas svakako odvesti u nešto dublje. Od danas nadalje vi ćete uspostaviti neophodnu ravnotežu između poslovnog i privatnog života i sjajno ćete se osjećati zbog toga. U petak pripazite na svoje financije, nemojte padati u iskušenje da potrošite novac na nešto što već imate i sasvim vam služi. Ono što vam je zaista potrebno ovih dana je jedan intelektualni projekt. Potražite priliku za tim tijekom vikenda. Vodenjak, vi ste osoba koja obično zna u svakom momentu što treba učiniti, ali ovih dana kao da nije tako. Vaša snažna intuicija će malo zatajiti, a vi ćete se osjetiti kao na raskršću. Nemojte zaboraviti na prijatelje, moguće je da su imali slična iskustva i morali donijeti slične odluke. Naravno, mudro je osloniti se uvijek samo na sebe, ali isto tako i mudro potražiti smjernice od ljudi koji su već prošli slične situacije. Naročito do kraja tjedna morat ćete donijeti odluku zbog nečijeg pritiska. Ostavite sebi prostora ako pogriješite. Tijekom vikenda potrudite se da se opustite. I za kraj ovog tjednog horoskopa tu su ribe. Ovih dana vi ste omiljeni gdje god se pojavite, vi ste zvijezda dana u vašem krugu prijatelja i suradnika na poslu. Međutim, danas ili sutra osjetit ćete naglo pad raspoloženja. Neće vas uveseljavati slava od prije nekoliko dana, kao da će vas to sve zamarati. Nemojte brinuti, vi ste samo ljudsko biće koje ima svoje uspone i padove. Najvažnija stvar koju trebate naučiti ovoga tjedna je da imate sjajne prijatelje i da trebate njegovati ta prijateljstva. Neka vam uvijek budu blizu, bez obzira kako se osjećate. Evo, dragi slušatelji, bilo je to svih 12 znakova ovotjednog horoskopa. A šta nam novoga prognoziraju zvijezde, saznaćemo zajedno za točno 7 dana. U isto vrijeme na istom mjestu, na valovima radiocentra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.
2: Slušali ste reprizirani program.
3: A što je sad?
2: Najnoviji hitovi, domaće i strane glazbene scene. Na valovima radio centra.
4: Si para amarse necesitan dos, pa que le insistes a esa relación. Ya es hora de hacer lo que te dicta el corazón.
5: Que iba a cambiar, eso te prometió. Porque te engañas y sabes que no funciona. No es que tú seas infiel.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

So this is what happens.

0: Hrvatska je prošli mjesec, za razliku od pozitivnog svibnja, zabilježila 7% manje turističkih dolazaka i 6% manje noćenja. No zato su podaci o dolascima i noćenjima za prvih 6 mjeseci ove godine jednaki lanjskima. Resornog ministra Tončija Glavinu lipanjski minusi ne zabrinjavaju. U središnjem dnevniku HTV-a, međutim, upozorio je turistički sektor da će gosti sljedeća 2 mjeseca smještaje tražiti u posljednji trenutak.
1: Situacija koja se događa, geopolitička, ratno stanje koje imamo, utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu i gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. Mm-hmm. I ono što je jako velik izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine, i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo, mi smo na vrijeme uputili apel cijelom turističkom sektoru da moramo izaći atraktivnim ponudama, promocijama. Tu smo napravili iskorak, a sad što se tiče recimo trgovina, što se tiče ugostiteljstva i tako dalje, tu precizne podatke nemamo, a o tome će ovisiti naravno i ukupni turistički rezultati. Ali da, gosti biraju u posljednjem trenutku, zato je jako bitno predstaviti se tržištu na atraktivan način i biti vrlo konkurentan.
0: Objavljeni su privremeni rezultati državne mature. Maturanti su najbolje napisali esej iz hrvatskog jezika. Dobri su i rezultati iz engleskog jezika, no zato su rezultati iz matematike lošiji nego lani. Maturanti mogu podnijeti prigovore, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. ovoga mjeseca. Da je moglo i bolje, svjestan je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Na pitanje kako bi ocijenio ovogodišnju državnu maturu, kaže:
2: čvrsta trojka. Ostaje prostora da kroz prigovore se dio ocjena, a onda i postotka oni koji nisu položili ispite državne mature, a čak i one koji su položili, jer vrlo često se događa da maturanti koji traže višu ocjenu, a imaju utemeljenje, da isto tako iskazuju prigovore.
0: Pred saborske zastupnike stiže vladin prijedlog zakonskih izmjena o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Njima se želi omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi mrtvom. Hrvatska inače traga za još 1727 osoba. Resorni ministar Tomo Medved:
3: predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu, na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka, te se pravno ne mijenja status nestale osobe. U rješavanje ovog dugogodišnjeg pitanja krenuli smo na inicijativu i u suradnji sa Savezom udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.
0: Večeras počinje 73. Pulski filmski festival. Nacionalni natjecateljski program u drevnom rimskom amfiteatru otvorit će svjetska premijera dugometražnog igranog filma Svadba redatelja Igora Šeregija. U konkurenciji je 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih koprodukcija, najavio je umjetnički direktor festivala Daniel Pek.
4: Od njih imamo neke koje je publika već vidjela i naravno imamo i neke premijerno. Od premijernih tu su Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, znači animirani film, Male stvari Zvonimira Jurića, kojem će biti u Puli ovo svjetska premijera, i Sitni lopovi Mate Ugrina, koji je u stvari sniman u Puli, u okolici Pule i u Istri.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24, dnevna između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonska realizacija Domagoj Šimunaci i Bernard Cvek, uredila Kristina Bokanić.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radiocentra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Glazbeni portreti. Ovoga puta portretiramo američkog glazbenika, jednog od osnivača grupe The Eagles, primarno bubnjara, ali i vokaliste nekih od najpoznatijih pjesama grupe The Eagles, među kojima je i opće poznata pjesma Hotel California. On se zove Don Henley. Također je i uspješan solo izvođač, a angažiran je i u političkim pitanjima i zaštiti okoliša. Slušamo za početak emisije Hotel California.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni portreti. Krajem 85. izlazi prva službena kompilacija hitova Dona Henleya, na kojoj su se našle čak tri nove pjesme, u kojima je Don Henley ostvario suradnje sa jakim imenima poput Bruce Hornsbya, Mike Campbella, Stana Lyncha itd. Od te tri nove pjesme slušamo single The Garden of Allah, koji je dosegnuo broj 16 Billboardove top liste singlova te 1995.

Četvrti solo studijski album pod imenom Inside Job Don Henley je objavio u svibnju 2000. ali ne više za kuću Geffen, već za Warner Bros. Kritike su bile da album nema jakih pjesama kao njegovi prethodni albumi, ali svejedno album je dosegnuo prodaju od preko milion primjeraka samo u SAD-u. S tog albuma slušamo single Taking You Home.

Nova kompilacija hitova Dona Henleya objavljena je pred ljeto 2009. godine sa 14 njegovih do tada najvećih hitova, a deluxe verzija te kompilacije sadržavala je i prateći DVD sa videospotovima. Za sada najsvježiji peti solo album pod naslovom Cass County Don Henley je objavio u jesen 2015. a album je pretežno sniman u Nashvilleu. Don Henley je danas jedini član originalne postave grupe The Eagles i još uvijek nastupaju. Don Henley je ostvario prodaju od preko 10 milijuna primjeraka svojih solo albuma, te osvojio dva Grammya. I uz single All She Wants To Do Is Dance iz 85. zaključujemo emisiju Glazbeni portreti. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Amerika je i noćas izvela više napada na ciljeve u Iranu. Napadnuto je nekoliko gradova na jugu zemlje, a pojedina područja ostala su bez električne energije. Odgovor je to na iranski napad na tri trgovačka broda u Hormuškom tjesnacu. Unatoč međusobnim napadima, američki predsjednik Trump tvrdi da se rat s Iranom neće ponovno rasplamsati, nego da će sve brzo završiti. Zaprijetio je i mogućom novom blokadom njihovih luka. Svjetski vođe pozivaju na mir, a cijene nafte počela je ponovno rasti.
1: Gledajte, ne napadamo najjače. To bi bili mostovi. Rekao bih da bismo u jednom danu mogli srušiti sve mostove u Iranu i oni ne mogu ništa učiniti. Njihovi pogoni za proizvodnju struje, elektrane i ostalo, hoćemo. Ako moramo, uništit ćemo ih. Ne želim to, no uništit ćemo ih ako budemo morali. I postrojenja za desalinizaciju ćemo uništiti ako budemo morali. To ne bih volio učiniti.
0: Potpisivanjem deklaracije kojom je još jedan put potvrđena predanost zemalja članica kolektivnoj obrani, završen je NATO sastanak u Ankari. Rusija je označena kao dugoročna prijetnja. Saveznici su najavili više od 50 milijardi dolara novih investicija i obećali 70 milijardi eura vojne pomoći Ukrajini. Trump je najavio da će im dati i licenciju za proizvodnju raketa Patriot. Glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte rekao je da saveznici ispunjavaju obveze povećanja ulaganja u obranu tijekom obraćanja s Trumpom.
2: Kada se radi o NATO, ono što ste postigli, radi se o velikoj pobjedi i želim to još jednom reći. U protekle dvije godine Kanada i europske članice su na obranu potrošile 258 milijardi.
0: Vijesti. Predsjednik Republike Zoran Milanović odbacio je nagađanja da će se kandidirati na idućim parlamentarnim izborima. Rekao je da je to nemoguće jer će mu u vrijeme njihova održavanja još trajati predsjednički mandat. Nakon Milanovića poslušajte i reakciju premijera Plenkovića.
3: Izbori će biti najkasnije za dvije godine, to je još uvijek debelo u mom mandatu. 24. je bilo bitno drugačije jer sam bio praktički na završetku mandata. Namjeravao učiniti nešto što je potpuno legalno, ustavno, ispravno i to ću tvrditi i ono objašnjavati do smrti. Međutim, zločinačko bratstvo je to spriječilo, takozvani ustavni suci, neki iz tog sastava i to je dokle sam mogao, ali to ne mislim ponavljati. Ja sad nemam pravo odstupiti. Što god je mislio o Plenkoviću i o njegovoj genijalnoj vlasti.
4: Gledajte, jedan put je kršio ustav prije dvije godine, nije to tako davno, ali valjda ono, dva put je kao u vicu, ali mislim, što se mene tiče, može raditi što god hoće, ne? Meni sasvim sve jedno.
0: Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Svrha je omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestali službeno proglasi mrtvim. Hrvatska i dalje traga za 1727 nestalih i poginulih osoba za koje nije poznato gdje su pokopani. Resorni ministar Toma Medved.
5: Obzirom da se obitelji nestalih suočavaju sa teškoćama tijekom ostavinskog postupka, predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka te se pravno ne mijenja status nestale osobe.
0: Sport. Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras od 22 sata igra se prva četvrtfinalna utakmica između Francuske i Maroka. Sutra se sastaju Španjolska i Belgija, Norveška i Engleska igraće u subotu, dok je u nedjelju na rasporedu dvoboj Argentine i Švicarske.
6: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, podne lebita i jaka, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24, dnevna između 24 i 28, a na moru od 29 do 33 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Tino Bajer.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
6: Blic vijesti.
8: Objavljen je LAGA natječaj za intervenciju dva ulaganja u konkurentno ruralno gospodarstvo. Natječaj je specifičan jer se njime sufinanciranju ulaganja u razvoj registriranih nepoljoprivrednih aktivnosti, konkretno ulaganja u diversifikaciju poljoprivrednih gospodarstava na nepoljoprivredne aktivnosti, ulaganja u razvoj održive turističke ponude, u obrtničku proizvodnju te u razvoj kružnog biogospodarstva. Raspoložena sredstva po ovom natječaju iznose 336.370 eura. Visina potpore po projektu ide od 5.000 do 30.000, a rok podnošenja prijava je od 24.8. do 25.9. Za zainteresiranu javnost održat će se i animacijske aktivnosti, to jest radionice, u terminu od 27. do 31.7. A sva pitanja o natječaju zainteresirani prijavitelji mogu uputiti na mail upit.natjecaj@lag-sjevernaistra.hr najkasnije 15 dana prije početka roka za podnošenje zahtjeva za potporu.
9: U cilju unapređenja stanja sigurnosti, postaja prometne policije Pula će u četvrtak od 14 do 20 sati provesti prometnu akciju nadzor vozača i vozila, mopeda, motocikala i romobila. Kako bi se izbjeglo stradavanje u prometu, vozače se poziva na odgovorno ponašanje. Pritom roditelje, staratelje i druge osobe koje skrbe o mladim osobama poziva se da ih potiču na pozitivno ponašanje u prometu. Ujedno podsjeća se na savjete za motoriste i vozače osobnih prijevoznih sredstava. Osim na pulskom području, policija će prometnu akciju provoditi i na području policijske postaje Pazin s ispostavom Buzet, gdje će se od 7 do 12 sati provesti prometna akcija kontrola brzine kretanja vozila.
8: Istarski vodovod je za četvrtak najavio radove na vodovodnoj mreži, a bez vode će u vremenu od 8 do 9 sati biti Gornji Bratovići, Majkusi, Sveti Ivan Fapsi i Vrhljani na području općine Višnjan. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se kod potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je obavijestiti dežurnog dispečera na 052-602-260.
6: Vijesti iz sporta.
8: Igrači vaterpolo kluba Poreč krenuli su s treninzima u moru i to na tradicionalnoj lokaciji uz skakaonicu na gradskom kupalištu. Prije prelaska na kupalište igrači i članovi izvršnog odbora pripremili su potrebnu opremu za ljetni dio sezone. Oličene su putajuće linije terena i golovi, nabavljene su nove lopte i rekviziti i to je bila i prilika da se nagrade igrači koji su se posebno istaknuli svojim radom i dolascima, a to su Leon Franjul, Evan Čekić i Ivor Marišić. A Ivan je proglašen i kao igrač koji je najviše napredovao u klubu. Klub je igrače nagradio prigodnim poklonima. Pokrenuta je i ljetna škola vaterpola u kojoj se okupljaju neplivači i početnici koji žele učiti o vaterpolu, pa se pozivaju svi zainteresirani jer mjesta u školi još uvijek ima. Vaterpolo klub je aktivan i kroz prezentacije u ljetnom kampu grada Poreča, a prisutni su i na vaterpolo terenu u Vrsaru na kojem se okupljaju veterani i djeca Vrsara i okolice. Krajem ljeta porečki će vaterpolisti biti domaćini vaterpolo turnira u sklopu festivala na vodi Porečkog delfina, a sudjelovat će i na regionalnim turnirima po Istri.
6: Vremenska prognoza.
8: Danas pretežno sunčano vrijeme uz mjestimice umjerenu na oblaku. Na Jadranu će puhati umjerena bura, podno Velebita u prvom dijelu dana i jaka, popodne prolazno jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura oko 22, maksimalna dnevna do 31 stupanj.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Omiška obilaznica otvorena je samo za osobna vozila. Usporeno se vozi na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj. Zastoji kolone su u zonama radova i to na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb Istok, na Istarskom Ipsilonu kod vijadukta Limska Draga i između tunela i čvora Učka, te na pojedinim dionicama državne ceste D1 i Jadranske magistrale. Vozače molimo za strpljenje i da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Višesatna čekanja su u teretnom prometu na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. Putnički promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

dobro jutro svima. Evo pred nama je čini se još jedan prekrasan dan, baš kako je prognoza i najavila. Najavili su dakle kroz prognozu dva dana vedra i sunčana i čini se da baš tako i počinje. Vedro i sunčano, lijepo i toplo. Sa temperaturom od 22 već ovako u rano jutro. 22 Celzijeva stupnja, tlak zraka iznosi 1010 hektopaskala. Vlaga zraka 62%, temperatura mora 24 Celzijeva stupnja, UV indeks je 0, sunce se tek budi koji svi mi. U nastavku dana porast UV indeksa do 7 ili 8, a temperature do 31. Slab do umjeren zapadni vjetar sredinom dana, a prognoza kaže da bi sutra trebalo biti otprilike isti vremenski uvjeti. Nije puno za veselice, a niti strahovati od vrućina, jer bi u subotu trebala pasti kiša, iako bi temperature trebale ostati iste. Nakon toga, nedjelju opet sunčanije i u sljedeći tjedan ulazimo sunčano, ali ne samo to, nego ponovno sa porastom temperatura čini se da dolazi opet jedan toplinski val. Promet u Poreču je jednog srednjeg do pojačanog i jutarnjeg intenziteta, ide se na posao, šta ćemo? Tako da su moguće i manje gužvice lokalno na nekim cestama. Kolnici su suhi, van Poreča radovi su na Istarskom ipsilonu sa riječke strane tunela Učka, na dionici tunela Učka čvor Matulji, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Na viaduktu Limska Draga radovi su na dupliciranju kolnika, pa su i dalje na snazi posebni oni radni uvjeti, ali i ograničenje prometa za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. U priobalju puše jak vjetar i zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali i Omiškoj obilaznici. Kroz jutra se očekuje naravno pojačan promet svuda, ali i kroz dan moguće pojačan promet u smjeru mora. Mole se vozači za pojačan oprez u prometu, da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi imamo razmaka gotovo ravnih 10 minuta do lokalnih vijesti. I should have known the day would come that she would find somebody else. Pa eto, želimo svima još jednom ugodan početak dana i neka nam je svima prekrasan i ovaj dan.

0: Blic vijesti.
1: Objavljen je LAGA natječaj za intervenciju dva ulaganja u konkurentno ruralno gospodarstvo. Natječaj je specifičan jer se njime sufinanciranju ulaganja u razvoj registriranih nepoljoprivrednih aktivnosti, konkretno ulaganja u diversifikaciju poljoprivrednih gospodarstava na nepoljoprivredne aktivnosti, ulaganja u razvoj održive turističke ponude, u obrtničku proizvodnju te u razvoj kružnog biogospodarstva. Raspoložena sredstva po ovom natječaju iznose 336.370 €. Visina potpore po projektu ide od 5.000 do 30.000, a rok podnošenja prijava je od 24.8. do 25.9. Za zainteresiranu javnost održat će se i animacijske aktivnosti, to jest radionice, u terminu od 27. do 31.7. A sva pitanja o natječaju zainteresirani prijavitelji mogu uputiti na mail upit.natjecaj@laga-sjevernaistra.hr najkasnije 15 dana prije početka roka za podnošenje zahtjeva za potporu.
2: U cilju unapređenja stanja sigurnosti, postaja prometne policije Pula će u četvrtak od 14 do 20 sati provesti prometnu akciju nadzor vozača i vozila, mopeda, motocikala i romobila. Kako bi se izbjeglo stradavanje u prometu, vozače se poziva na odgovorno ponašanje. Pritom roditelje, staratelje i druge osobe koje skrbe o mladim osobama poziva se da ih potiču na pozitivno ponašanje u prometu. Ujedno podsjeća se na savjete za motoriste i vozače osobnih prijevoznih sredstava. Osim na pulskom području, policija će prometnu akciju provoditi i na području policijske postaje Pazin s ispostavom Buzet, gdje će se od 7 do 12 sati provesti prometna akcija kontrola brzine kretanja vozila.
1: Istarski vodovod je za četvrtak najavio radove na vodovodnoj mreži, a bez vode će u vremenu od 8 do 9 sati biti Gornji Bratovići, Majkusi, Sveti Ivan Fapsi i Vrhljani na području općine Višnjan. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se kod potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je obavijestiti dežurnog dispečera na 052-602-260.
3: Vijesti iz sporta.
1: Igrači vaterpolo kluba Poreč krenuli su s treninzima u moru i to na tradicionalnoj lokaciji uz skakaonicu na gradskom kupalištu. Prije prelaska na kupalište igrači i članovi izvršnog odbora pripremili su potrebnu opremu za ljetni dio sezone. Oličene su putajuće linije terena i golovi, nabavljene su nove lopte i rekviziti i to je bila i prilika da se nagrade igrači koji su se posebno istaknuli svojim radom i dolascima, a to su Leon Franjul, Evan Čekić i Ivor Marišić. A Ivan je proglašen i kao igrač koji je najviše napredovao u klubu. Klub je igrače nagradio prigodnim poklonima. Pokrenuta je i ljetna škola vaterpola u kojoj se okupljaju neplivači i početnici koji žele učiti o vaterpolu, pa se pozivaju svi zainteresirani jer mjesta u školi još koje se okupljaju neplivači i početnici koji žele učiti o vaterpolu, pa se pozivaju svi zainteresirani jer mjesta u školi

0: po Istri.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano vrijeme uz mjestimice umjerenu na oblaku. Na Jadranu će puhati umjerena bura, podno Velebita u prvom dijelu dana i jaka, popodne prolazno jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura oko 22, maksimalna dnevna do 31 stupanj.

još jednom dobro jutro svima. Evo, temperatura zraka u Poreču iznosi 25 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1011 hektopaskala, vlaga zraka 58%. UV indeks je 2, a u nastavku dana očekuje se porast UV indeksa do 7 ili 8, a temperature zraka do 31 celzijevih stupanj. Dan pred nama je veder i sunčan, sredinom dana puhaće slab do umjeren zapadni vjetar. Promet u Poreču je pojačanog intenziteta, a kolnici su suhi. Van Poreča na Istarskom ipsilonu radovi su s riječke strane tunela Učka na dionici tunela Učka čvor Matulji, gdje je na snazi posebna regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje prolaza za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. U priobalju puše jak vjetar i zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Ukupan popis možete naći na stranicama Hrvatskog autokluba. Kroz dan se očekuju gužve na glavnim prometnicama u smjeru mora, te moguće na graničnim prijelazima, a vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većini Hrvatske. Mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi imamo razmaka 10 minuta do najave radova, ako takvih danas ima.

Vrijeme za najavu radova, a radovi su danas najavljeni iz istarskog vodovoda. Bez vode će danas biti na području Poreštine Gornji, Bratovići, Majkusi, Sveti Ivan, Fapsi i Vrkljani u općini Višnjan. Od 8 do 9 sati nakon normalizacije vodoopskrbe moguće je zamućenje vode kod nekih potrošača, u kojem slučaju treba obavijestiti dispečera na 602 260.

0: Prognoza danas.
1: A prognoza danas ima za reći da je temperatura zraka u Poreču sada već 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka iznosi 1011 hektopaskala i vlaga zraka 51%, UV indeks je 3. U nastavku dana očekuje se porast UV indeksa do 7 ili 8, a temperature zraka do porast temperature zraka do 31 celzijev stupanj barem. Pred nama je vedar i sunčan dan sredinom dana, umjerena do jaka bura će puhati. Sutra nas pak očekuju na Poreštini slični vremenski uvjeti, jutarnje temperature od 23 do 25 celzijevih stupnjeva, najviše dnevne barem do 31, te vedar i sunčan dan mogući jugo sredinom dana. Preko sutra nas pak očekuje promjena vremenskih uvjeta, sredinom dana trebala bi pasti kiša, a sa time bi trebalo doći i do znatnijeg pada temperature. Od nedjelje nadalje očekuje se ponovno vedro vrijeme, ali i ponovni porast temperatura. Sredinom sljedećeg tjedna opet se očekuju ekstremno visoke temperature. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas kaže pretežno sunčano i danju vrlo toplo na Jadranu i vruće poslije podne uz prolazno više oblaka, lokalno je moguć poneki pljusak, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren, sjeverozapadni na Jadranu, slaba do umjerena, bura podne velebita, poslije podne jaka, a poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviše dnevne temperature zraka u unutrašnjosti od 24 do 28, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 29 do 33 celzijeva stupnja. Izdana su upozorenja o vremenskim uvjetima za zapadnu obalu Istre, ništa strašno, drugi od 4 stupnja, žuto, vrijeme potencijalno opasno, mjestimice pojačana bura sa naletima vjetra od 65 do 75 km na sat, no ništa za to. Opet su lijepi sunčani dani pred nama, a na nama da ih iskoristimo.

0: Radio Centra.
1: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
2: Vrijeme je za velike uštede u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima, 2,99 €, Rio Mare tuna u maslinovom ulju, 3+1 gratis, odličnih 4,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Grinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

Ajmo dalje s informacijama. A jedna od informacija kaže kako je započeo ovogodišnji fotografski natječaj Photo City. 15. izdanje ima za temu natječaja veliki i mali. Sudionici stari od 16 godina imaju mogućnost pronaći svoje fotouratke na zadanu temu. Prijave se podnose putem e-maila, prijavnica i pravilnik natječaja možete naći online na stranicama Kluba amaterske fotografije Svetilo Vreć. Za najbolje ocjenjene radove od strane žirija, nagrade će biti naravno dodijeljene. Najbolja fotografija osvojit će 300 eura, a najbolja kolekcija mogućnost izlaganja vlastite samostalne izložbe u galeriji Placa u Svetom Lovreću. Pored spomenutih, tu je još nagrada i pohvala. A najbolje izabrane fotografije od žirija biti će predstavljene na izložbi na zadanu temu od 10. kolovoza ove godine, kada će se i obznaniti svi rezultati.

Vrijeme za još informacija. Podsjećamo još jednom da ovaj tjedan, ovaj vikend počinje ovogodišnji POKO festival, odnosno održava se u Poreču Poreš koktel festival. Dva dana koktela, glazbe i ljetne atmosfere u parku Olge Ban, koji je ovog ljeta postao centar ovih zbivanja. Nakon uspješnog prvog izdanja prošle godine, POKO se vraća i ovoga ljeta u petak i subotu, odnosno 10. i 11. srpnja. Jedan od najljepših gradskih parkova ponovno će postati mjesto susreta koktel kulture, dobre glazbe i opuštene ljetne atmosfere u samom srcu Poreča. Festival koji je prošle godine na prvu osvojio publiku, ove godine dolazi u još bogatijem izdanju. Tijekom dvije večeri posjetitelje očekuje 6 barova, pažljivo pripremljeni signature kokteli, dobra glazba i atmosfera, koja je POKO već nakon prvog izdanja pretvorila u jedno od onih ljetnih događanja koje se ne preskaču.

Ajde, dok je vremena, još koja informacija. Prva ovogodišnja vinska večer u Višnjadi okupila je brojne mještane i posjetitelje koji su na Starogradskom trgu uz Batistelinu u Šternu uživali u vrhunskim vinima, ugodnoj ljetnoj atmosferi i glazbenom programu. Manifestacija je još jednom potvrdila kako Višnjada, kao jedan od najpoznatijih istarskih vinskih krajeva, nudi jedinstven spoj vrhunskih vina, tradicije i gostoljubivosti. Posjetitelji su imali priliku kušati vina članova udruge Istra Origin, koja okuplja vinare s područja Višnjade s ciljem zajedničke promocije ovog teritorija i bogate vinske baštine. Već u ponedjeljak 20. srpnja Višnjada će ponovno biti domaćin vinske večeri. Program počinje od 21 sat, a za glazbeni ugužaj pobrinut će se Little Whisper Duo. No, ljetna događanja u Višnjadi nastavljaju se već i ovaj nadolazeći ponedjeljak 13. srpnja, kada će se na Starogradskom trgu uz Šternu održati italijanska večer s početkom u 21 sat.

Ajmo i na crtice prije vijesti Hrvatskog radija. Radovi su danas najavljeni iz istarskog vodovoda. Bez vode bi trebalo još kratko biti. Gornji Bratovići, Majkusi, Sveti Ivan, Fabci, Vrhjani u općini Vižinada. Uvremno od 8 do 9 sati. Nakon ponovne uspostave vodoopskrbe moguće je zamućenje vode kod nekih potrošača, u kojem slučaju treba obavijestiti dispečara na 602260. Temperatura zraka u Poreču iznosi 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1011 hektopaskala i vlaga zraka 51%. U nastavku dana porast temperature zraka u Poreču do 31 celzijev stupanj, vedro i sunčano vrijeme, bura umjerena do jaka kroz dan. Promet u Poreču je pojačanog intenziteta, suhi kolnici na Istarskom ipsilonu, radovi s riječke strane tunela Učka do čvora Matulj i privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Moguće gužve kroz dan u Hrvatskoj u smjeru mora i na graničnim prijelazima, a vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Dobro, kroz minutu i po idemo na vijesti Hrvatskog radija. Ostanite s nama i čujemo se opet uskoro na valovima Radio Centra.

0: Amerika je i noćas izvela više napada na ciljeve u Iranu. Napadnuto je nekoliko gradova, a pojedina područja ostala su bez električne energije. Sukobi su se pojačali nakon napada na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu. Teheran uzvraća napadima na američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu. Svjetski vođe pozivaju na mir, a cijena nafte počela je ponovno rasti. Američki predsjednik Trump uvjerava da se rat neće ponovno rasplamsati, te da će brzo završiti.
1: Gledajte, ne napadamo najjače. To bi bili mostovi. Rekao bih da bismo u jednom danu mogli srušiti sve mostove u Iranu i oni ne mogu ništa učiniti. Njihovi pogoni za proizvodnju struje, elektrane i ostalo, hoćemo. Ako moramo, uništit ćemo ih. Ne želim to, no uništit ćemo ih ako budemo morali. I postrojenja za desalinizaciju ćemo uništiti ako budemo morali. To ne bih volio učiniti.
0: Nakon što je na NATO-vu sastanku u Ankari predsjednik Republike Zoran Milanović upozorio na politiku naoružavanja Srbije, reagirao je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
2: Srbija se ponaša čudno, ja se nadam da neće za pola godine nabaviti neki nosač aviona na kotačima, jer mora nemaju. Ne? Dakle, to je vrlo čudna politika naoružavanja i pitanje koje se uvijek mora postaviti. Šta ćete to? Koja ti procjena prijetnje i kako to misliš iskoristiti? Mi ćemo se svakako morati kao država tome na neki način suprotstaviti tako da se opremimo nečim sličnim, a to je sve skupa moglo biti izbjegnuto.
3: Ja na glupe primjedbe neću da odgovaram na nepristojan način. Mi poštujemo Hrvatsku, Hrvatska ima izuzetno snažnu vojsku, poštujemo NATO, ali ne želimo da budemo deo NATO-a i želimo da sami određujemo svoju sudbinu i zato moramo da budemo veoma jaki i veoma snažni. Vidite šta se sve dešava slobodnim zemljama širom sveta. Mi više nikome nećemo biti plen kao što smo bili tokom mnogih sukoba, pa čak ako hoćete i tokom ratova 90-ih.
0: Vijesti. Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Svrha je omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestali službeno proglasi mrtvim. Hrvatska i dalje traga za 1727 nestalih i poginulih osoba za koje nije poznato gdje su pokopani, govori resorni ministar Tomo Medved.
4: Obzirom da se obitelji nestalih suočavaju sa teškoćama tijekom ostavinskog postupka, predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka te se pravno ne mijenja status nestale osobe.
0: Nova pravila na tržištu nekretnina bila su tema naše emisije U mreži prvog. Govore načelnica sektora za trgovinu i tržište Ministarstva gospodarstva Maja Radišić-Žumanić i dopredsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u Boro Vujović.
5: Primarno što su nekakve novine donijele su regulaciju naplate posredničkih naknada, odnosno takozvanih agencijskih provizija. Budući je jedan dio posrednika, ne smije se stvarno tu generalizirati, imao takve prakse na koje su se građani najviše žalili u smislu uvjetovanja razgleda nekretnine i naplate tog samog razgleda. Ovim zakonom je u principu uvedena novina da za samo razgled nekretnine nema nikakve naplate, znači kupac može doći pogledat. Kazne su sada strože. Možemo reći da te stare kazne definitivno nisu bile odvraćajuće. Ove nove kazne su od nekakvih 1000 eura do 30.000 eura, tako da to je sad ozbiljno postroženo.
6: Ono što će zakon, nadamo se, dovesti, a to je da se sivo tržište eliminira i da se u stvari djeluje u suzbijanju nelegalnog posredništva koje u ovom trenutku je vrlo prisutno na tržištu.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti prolazno više oblaka, mogući su i pljuskovi, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na Jadranu i bura, ponove lebita prije podne i jaka. Temperatura između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredio Andriš Trkalj.
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme je za glazbene crtice. Na današnji dan, 1955. godine, Bill Haley and his Comets dospjeli su do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom Rock Around the Clock. Na prvoj poziciji ostali su ukupno 8 tjedana, ovaj single je bio najprodavaniji single do tada. Slušamo Rock Around the Clock.

0: marketing Radio Centra.
1: Pravo ljetno osvježenje čekate u Plodinama. Domaća lubenica, kilogram 52 centa. Ledo sladoled 6 korneta, 3,69 eura. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: 10. i 11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Cocktail Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Cocktail Festival 10. i 11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
3: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
4: Puro Beach Poreč.
3: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
4: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
3: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
4: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
3: Puro Beach Club. Klub Poreč.
4: Svaki dan od 10 do ponoći.
5: Mama!
3: Za vrijeme ljetnih vrućina.
5: Mama!
3: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Zastoj i kolone su povremeno u zonama radova, i to na autocesti A4 Goričan-Zagreb između Čorova, Popovec i Zagreb Istok, na Istarskom Ipsilonu kod vijadukta Limska Draga i između tunela i čvora Učka, na dionicama državne ceste D1, osobito na području Like i duž Jadranske magistrale. Na pojedinim dionicama autocesta ili ostalih cesta u tijeku su jednodnevni radovi na obnovi ili radovi košnje, zbog kojih se vozi jednim trakom. Pa vozače molimo za strpljenje i upozoravamo ih da održavaju sigurnosni razmak između vozila. U prometu je svakodnevno velik broj mopedista, motociklista i biciklista. Ostale vozače pozivamo na pojačan oprez i molimo da provjeravaju mrtvi kut, skreću i prestrojavaju se s uključenim pokazivačem smjera i ne oduzimaju im prednost prolaska na raskrižjima. Zbog tehničkog kvara na graničnom prijelazu Bajakovo, do 13 sati teretni promet na izlasku iz zemlje bit će u prekidu. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je putnički i teretni promet, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1998. godine Boyzone dospjeli su do prvog mjesta UK Singles ljestvice s pjesmom No Matter What. Bio je to njihov četvrti broj jedan hit u karijeri. Slušamo Boyzone i No Matter What.

10. sati, vrijeme je za obavijesti. Temperatura zraka u Poreču iznosi 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1011 hektopaskala, a vlaga zraka 51%. Temperatura mora 24 celzijeva stupnja, a UV indeks je 6. U nastavku dana očekuje se porast UV indeksa na 7 ili 8, a porast temperature zraka do 31 celzijev stupanj. Vrijeme je vedro i većinu dana biti će pretežno vedro, uz mogućnost manje na oblake. Kolnici u Poreču su suhi, a promet pojačanog intenziteta, a kroz dan se očekuju gužve, pogotovo u poslovnoj zoni Facinka u Poreču. Van Poreča, na Istarskom ipsilonu, u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8. Na dionici tunel Učka, čvor Matulji, privremena je regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je za prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. U većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: marketing Radio Centra.
1: Vrijeme je za velike uštede u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima, 2,99 €, Rio Mare tuna u maslinovom ulju, 3+1 gratis, odličnih 4,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Pripremite se za najluđi početak vikenda u vašem najdražem planetu u petak 10.7. jer stiže legendarni Boban Rajović. Priuštite si noć za pamćenje i rezervirajte svoj stol na 091-545-4221. Planet, 10.7. u petak, Boban Rajović. To može samo Planet.
3: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Marketing Radio Centra.
1: Lorna, kemijsko čišćenje bez stresa. Iz Pule sada i u Poreču. Svaki petak preuzimamo vašu robu i vraćamo je čistu i spremnu. Donesite odjeću, poprone, jastuke, zavjese. Brzo, profesionalno, bez čekanja. Svakoga petka na parkingu La Copa roba se preuzima od 17 do 18 sati. Nazovite 098 555 424. Potrebno je ispuniti narudžbenicu na web stranici lornalaundry.com. Lorna, donesite prljavo, mi vraćamo čisto.
2: 10. i 11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Koktel Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Koktel Festival 10. i 11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
3: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Lokalne vijesti. U sklopu manifestacije Ljeto u Tinjanu sigurno je najpoznatiji i najukusniji ljetni sajam pršuta koji se odvija ovog vikenda 10. i 11. srpnja. Što nam donose dva sajamska dana, upitali smo načelnika općine Tinjan, Gorana Hrvatina.
1: Evo, s obzirom da je 6. ljetni sajam pršuta u Tinjanu, pred dugih niz godina razmišljali smo kako napraviti u biti jedan mali mini ISAP kroz ljetni period, i evo, tako smo nastavili neku tradiciju. Ali zašto u biti smo napravili? Zato jer da svi ljudi, znači, koji obitavaju na području naše lokalne samouprave, ali i okolnih samouprava, odnosno općina, turisti koji nam dolaze kroz turistički dio programa, da budu i unutra involuirani, da upoznaju u biti sve proizvođače i OPG-ove na našem području koji kroz cijelu godinu marljivo rade i prezentiraju svoj proizvod. Tako da evo, godine je 6. festival istarskog pršuta i iz godine u godinu se povećava i broj izlagača na samom sajmu. Tako da ove godine imamo preko 10 pršutara, imamo par OPG-ova koje proizvode sir, vino, ulje i sve druge proizvode još koji dolaze sve uz to. Normalno da uz pršut i vino ide i dobra muzika, tako da u petak već je službeno otvorenje samoga sajma u 19 sati, koje će trajati sve do dugo u noć, sve do recimo pola noći, otprilike 1 sat. A uz to imamo i muzički dio koji nas u petak kroz dan zabavljaju Bambus Band, na večer nas zabavlja Groversi i Kambi Band. Drugi dan opet nastavljamo isto po podnevnim satima, već od 19 sati. Svi ljudi mogu doći degustirati, kupiti si proizvode i tako dalje. A na večer nas zabavlja naš lokalni band The Play Band sa zvijezdo večeri Mineon. Sve do dugo nizu noći zabavljati nas, i nadam se da svi ljudi koji budu došli i degustirati sve proizvode, znači koje budemo ponudili, da ćemo biti dobri domaćini, ali uz to da svakako degustiraju proizvode, znači koji proizvode naši ljudi iz naših lokalnih OPG-ova iz općine.
0: Jedno pitanje za kraj, kako rješavate problem tepline, visokih temperatura?
1: Što se tiče tepline, odnosno temperature su, kako ste vidjeli prijašnjih dana, dosta visoke. Mi nemamo problema sa time jer u večernjim satima imamo mjesto gdje je stvarno puno hlada, a svakako već od 8 sati nadalje se smanjuje temperatura i onda nije nikakvih problema. Imamo osigurano i ljudi di mogu sjest, di mogu odmoriti, da se ležerno osjećaju. I svakako bih napomenuo, znači, da je besplatan ulaz u sam sajam, a uz to dobivaju besplatno parkiranje i osigurano je parkiranje za sve ljude, znači, koji budu došli ovih dana u Tinjan.
0: Objavljen je LAGA natječaj za intervenciju 2 ulaganja u konkurentno ruralno gospodarstvo. Natječaj je specifičan jer se njime sufinanciranju ulaganja u razvoj registriranih nepoljoprivrednih aktivnosti, konkretno ulaganja u diversifikaciju poljoprivrednih gospodarstava na nepoljoprivredne aktivnosti, ulaganja u razvoj održive turističke ponude, u obrtničku proizvodnju te u razvoj kružnog biogospodarstva. Raspoložena sredstva po ovom natječaju iznose 336.370 eura. Visina potpore po projektu ide od 5.000 do 30.000, a rok podnošenja prijava je od 24.8. do 25.9. Za zainteresiranu javnost održat će se i animacijske aktivnosti, to jest radionice, u terminu od 27. do 31.7. A sva pitanja o natječaju zainteresirani prijavitelji mogu uputiti na mail upit.natjecaj@lag-sjevernaistra.hr najkasnije 15 dana prije početka roka za podnošenje zahtjeva za potporu. U Poreču kreće ljetno proširenje pješačkih zona. Gradsko vijeće grada donijelo je odluku o izmjeni i dopuni odluke o uređenju prometa na području grada kojom se proširuje pješačka zona u užem centru počevši od petka 10.7. Cilj ove mjere je povećati sigurnost svih sudionika u prometu, zaštititi pješake te unaprijediti kvalitetu života stanovnika i boravka u gradskom središtu. Nastavak je to dugogodišnjih inicijativa građana i mjesnih odbora koji su ukazivali na potrebu smanjenja prometa u centru, posebno tijekom turističke sezone kada je broj pješaka višestruko veći, a prometno opterećenje najveće. Prije donošenja odluka provedeno je savjetovanje s javnošću tijekom kojeg su razmotreni i uvaženi komentari građana te prijedlozi mjesnih odbora. Privremeno zatvaranje dijela gradskih ulica za promet motornim vozilima ima za cilj smanjiti broj vozila u popodnevnim i večernjim satima tijekom ljetne sezone kada ima najviše pješaka. Time se dodatno povećava sigurnost svih sudionika u prometu, smanjuju gužve i buka te podiže kvaliteta života stanovnika tog dijela grada. Pa tako pješačkim zonama postaju Zagrebačka ulica, ulica Pina Budičina, dio ulice Otoka Rakeršovanija od križanja s ulicom Mihe Grahalića do križanja s ulicom Pina Budičina, dio ulice Jože Šurana od križanja ulice Mihe Grahalića s ulicom Pina Budičina, te dio ulice Nikole Tesle od križanja s ulicom Pina Budičina do Mlinske ulice, odnosno rotora Peškera. Navedene će ulice u razdoblju od 1.4. do 1.11. svakog dana od 17 do 03 sata biti zatvorene za promet motornih vozila. U tom će razdoblju ulazak biti omogućen stanarima s prebivalištem unutar pješačke zone te interventnim službama, dok će u preostalom dijelu dana promet biti dopušten svim vozilima. Grad Poreč, Parenco i usluga Poreč ovim nastavljaju provoditi mjere kojima se gradska jezgra prilagođava potrebama stanovnika i posjetitelja s naglaskom na sigurnije, ugodnije i kvalitetnije javne prostore. Pozivaju se svi stanari navedenog područja da se obrate uredu za korisnike usluge Poreč radi reguliranja statusa i izdavanja odobrenja za prometovanje u pješačkoj zoni. Sve dodatne informacije kao i mogućnost podnošenja zahtjeva dostupne su uredu za korisnike te putem mail adrese usluga@usluga.hr i e-obrasca koji se može preuzeti na službenoj web stranici.
2: Vijesti iz sporta.
0: Igrači vaterpolo kluba Poreč krenuli su s treninzima u moru i to na tradicionalnoj lokaciji uz skakaonicu na gradskom kupalištu. Prije prelaska na kupalište igrači i članovi izvršnog odbora pripremili su potrebnu opremu za ljetni dio sezone. Oličene su putajuće linije terena i golovi, nabavljene su nove lopte i rekviziti i to je bila i prilika da se nagrade igrači koji su se posebno istaknuli svojim radom i dolascima, a to su Leon Franjul, Evan Čekić i Ivor Marišić. A Ivan je proglašen i kao igrač koji je najviše napredovao u klubu. Klub je igrače nagradio prigodnim poklonima. Pokrenuta je i ljetna škola vaterpola u kojoj se okupljaju neplivači i početnici koji žele učiti o vaterpolu, pa se pozivaju svi zainteresirani jer mjesta u školi još uvijek ima. Vaterpolo klub je aktivan i kroz prezentacije u ljetnom kampu grada Poreča, a prisutni su i na vaterpolo terenu u Vrsaru na kojem se okupljaju veterani i djeca Vrsara i okolice. Krajem ljeta porečki će vaterpolisti biti domaćini vaterpolo turnira u sklopu festivala na vodi Porečkog delfina, a sudjelovat će i na regionalnim turnirima po Istri.
2: Vremenska prognoza.
0: Sa jugoistoka se proteže plitka dolina sjevernije od Jadrana, se prema istoku premješta oslabljen frontalni sustav, dok će sa sjeverozapada sutra postupno jačati greben anticiklone. Danas pretežno sunčano, danju vrlo toplo, na Jadranu i vruće. Popodne uz prolazno više oblaka, lokalno je moguć pokoj pljusak uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Na sjevernom Jadranu puhaće sjeveroistočni i istočni vjetar 10 do 20. Tijekom dana će na otvorenom moru okrenuti na jugoistočni, popodne uz obalu sjeverozapadni i jugozapadni 6 do 16. Kasno na večer i u noći uz obalu će ponovo zapuhati bura. More 1 do 2, ponegdje 3, a maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 32 stupnja. Sutra pretežno sunčano, popodne mjestimice s umjerenom naoblakom, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i zapadni, na sjevernom dijelu i jugo. Dnevna temperatura neće se bitnije mijenjati.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Marketing Radio Centra.
4: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
5: Pravo ljetno osvježenje čekate u Plodinama. Domaća lubenica, kilogram 52 centa. Ledo sladoled 6 korneta, 3,69 eura. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine uvijek od akcije.
6: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
7: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
8: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
7: Upiši se u treći razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
8: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

Turistički kompas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Turistički kompas. Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice za zemlje Beneluxa u suradnji sa TZ-om Šibensko-Kninske predstavilo je MICE ponudu Hrvatske na B2B online MICE radionici u Briselu. Ovaj vodeći je časopis na tržištu Beneluxa, specijaliziran za segment poslovnih putovanja, dva puta godišnje organizira poslovne radionice namijenjene isključivo profesionalcima iz MICE industrije. Radionica povezuje destinacije s kvalificiranim međunarodnim MICE kupcima, koje je okupila oko 70 predstavnika hotelskih tvrtki, kompanije za krstarenja, avioprijevoznika, kongresnih ureda, turističkih atrakcija i odredišta, te preko 100 donositelja odluka iz inicijativ agencija, međunarodnih asocijacija, korporativnih odjela za događanja, PCO-a i specijaliziranih MICE tour operatora. Tijekom brojnih bilateralnih razgovora predstavljena je MICE ponuda Hrvatske s naglaskom na sve bogatoj ponudi Šibensko-kninske županije te na mnogim novim sadržajima kao i značajnim recentnim investicijama.

0: Marketing Radio Centra.
1: Vrijeme je za velike uštede u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima, 2,99 €, Rio Mare tuna u maslinovom ulju, 3+1 gratis, odličnih 4,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Pripremite se za najluđi početak vikenda u vašem najdražem planetu u petak 10.7. jer stiže legendarni Boban Rajović. Priuštite si noć za pamćenje i rezervirajte svoj stol na 091-545-4221. Planet, 10.7. u petak. Boban Rajović. To može samo Planet.
3: Pinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
4: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaji na jednom mjestu. Otvorene su prijave za godišnje hrvatske turističke nagrade. Otvorene su online prijave za godišnje hrvatske turističke nagrade 2026. koje će se ove godine dodijeliti najboljima od najboljih u hrvatskom turizmu u okviru Dana hrvatskog turizma, koje će se održati 19. i 20. studenog u Poreču u novotvorenom Valamar Pizza Resortu. Riječ je o zajedničkom projektu Ministarstva turizma i sporta, Hrvatske turističke zajednice i Hrvatske gospodarske komore, kojim se potiču konkurentnost, inovativnost i održivi razvoj, te unapređuje se kvaliteta turističkih proizvoda i usluga. Sama dodjela nagrada biti će održana u sklopu svečane završnice DHT-a uz izravan televizijski prijenos. Rok za podnošenje prijava za sve kategorije putem službene web stranice DHT-a 4. rujna. Nagrade će biti uručene u brojnim kategorijama koje obuhvaćaju različite aspekte turističke ponude, među kojima su turistički događaj ili festival godine, DMK, turistički aranžman godine, gastronomski doživljaj godine te nagrade za postignuće održivom poslovnom, aktivnom, kulturnom, nautičkom, ruralnom i zdravstvenom turizmu. Posebna pažnja biti će posvećena ljudima u turizmu, dodijeliti će se godišnja nagrada Anton Štifanić, pojedincima, tvrtkama, ustanovama i udrugama, nagrada za životno djelo kao i prestižna nagrada Čovjek ključ uspjeha djelatnik godine. Kruna svečanosti biti će proglašenje najpoželjnije destinacije godine, odnosno dodjela nagrade šampion hrvatskog turizma.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Turistički kompas. U prvom tromjesečju 2026. godine prihodi od stranih turista 945,2 milijuna eura. Prema podacima Hrvatske narodne banke, u prvom tromjesečju 2026. godine prihodi stranih turista iznosili su 945,2 milijuna eura, što predstavlja rast od 9,2% u odnosu na isto razdoblje 2025. odnosno prihodovano je 79,7 milijuna eura više. Zadovoljni smo rezultatima koje ostvarujemo, a ovaj rast prihoda prati odlično turističke pokazatelje iz prvog tromjesečja u kojem smo ostvarili 1,2 milijuna dolazaka i 3 milijuna noćenja, odnosno 9% više dolazaka i 8% više noćenja u istom razdoblju nego prošle godine. Pozitivan trend nastavljen je tijekom cijele predsezone u kojoj smo ponovno ostvarili rekordne rezultate. Usporedili mali prihod od stranih turista s prvim tromjesečjem 2016. godine, oni su danas veći za više od 509 milijuna eura, odnosno više nego dvostruko, što jasno potvrđuje rast konkurentnosti i vrijednosti hrvatskog turizma, rekao je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

Hrvatska turistička zajednica prvi put je na Maj sajmu The Meeting Show u Londonu. Prvi put smo nastupili na jednom od najznačajnijih međunarodnih sajmova poslovnog turizma, The Meeting Show, koji se održao 25. i 26. lipnja u Londonu. Riječ je o vodećem britanskom B2B sajmu specijaliziranom za segment poslovnih sastanaka, kongresa, konferencije i nišati putovanja, koja okuplja ključne donositelje odluka iz globalne MICE industrije. Uz Hrvatsku turističku zajednicu u sklopu Hrvatskog Destination paviljona predstavili su se i Kongresni ured turističke zajednice grada Zagreba te Kongresni ured turističke zajednice grada Dubrovnika, promovirajući Hrvatsku kao atraktivnu i konkurentnu destinaciju za organizaciju međunarodnih poslovnih događaja tijekom cijele godine. Tijekom dvodnevnog sajma održan je velik broj poslovnih sastanaka s predstavnicima međunarodnih agencija, korporacija, profesionalnih organizatora kongresa, organizatora različitih putovanja, drugih stručnjaka iz industrije poslovnih događanja. Sudionici su iskazali velik interes za hrvatsku ponudu, posebice za kvalitetnu hotelsku infrastrukturu, izvrsnu prometnu povezanost, autentične doživlje te održive i inovativne sadržaje namijenjene poslovnim skupovima.

Talijansko tiskano izdanje Condé Nast Traveler Italia u lipanjskom broju donosi opsežno reportažu Istri autora Rafaela Ponice uz fotografije Alberta Bernasconija. Na 10 stranica magazin vodi čitatelje kroz autentičnu Istru, predstavljajući je kao destinaciju koju treba doživjeti polako kroz njezinu povijest, gastronomiju, prirodu i multikulturalni identitet. Reportaža donosi donji prikaz istarske raznolikosti od Brtonigle i vinarija, tartufa, lokalne gastronomije preko Pule i Nacionalnog parka Brijuni do Rovinja, tradicionalnih konoba i vrhunske enogastronomske scene. Poseban naglasak stavljen je na bogatu kulturnu baštinu, autohtone proizvode, maslinova ulja, vina i način života koji isto čini jedinstvenom na Mediteranu. Vrijednost ove reportaže iznosi nevjerojatnih 307.700 eura. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Turistički kompas. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Vlada je u Sabor poslala prijedlog novog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa, kojim se uređuje njihovo upravljanje. U uvodu sjednice premijer Plenković komentirao je turističke rezultate za prvu polovicu godine, koji su na razini prošlogodišnjih. Imali smo više od 7,5 milijuna dolazaka, te 29,5 milijuna noćenja, po čemu smo četvrti u Europi, kaže premijer.
1: Otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21,2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku, odnosno na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena od smještaja do usluga.
0: U Saboru potpora izmjenama zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Među ostalim omogućit će pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se osoba nestala u ratu službeno proglasi umrlom. Pri tome se pravno ne mijenja status nestalih. S obzirom na to da ih je i dalje više od 1700, zastupnici inzistiraju na tome da se stvori pritisak na Srbiju kako bi otvorila arhive. Stipo Mlinarić iz Domovinskog pokreta, Martina Vlašić Iljkić iz SDP-a, pa državni tajnik Darko Nekić.
2: Reći ću da sam svog brata tražio 6 godina i reći ću da je to pakao. Mislim da u ovoj sabornici treba neko reći da je ovo najveći poraz Hrvatske države. Da mi 2026. godine tražimo još 1800 nestali. Mislim da je država Hrvatska od 95. od Oluje pa do 2005. u tih 10 godina friško iza rata nije poduzela ono što je trebala poduzeti. Kad smo imali i njihove vojnike i zarobljene u Oluji i kad se bilo puno ljudi na okupiranim područjima.
3: Smatram kako vlada ima resurse kako bi došla do ključnih odgovora i u tom dijelu možda i povezati se sa međunarodnim organizacijama. Mislim da u tom dijelu se mora poduzeti dodatni napori.
4: Nažalost, gotovo na ni jedan traženi upit nismo dobili odgovor. A pitanje nestalih osoba je pitanje poglavlja 23 predpristupnih pregovora Srbije sa EU i mi redovito pratimo to poglavlje, tako da nam je taj mehanizam u krajnjem slučaju ostao na raspolaganju u slučaju nesuradnje.
0: A na saborskim hodnicima komentirala se jučerašnja izjava predsjednika Milanovića da se ne planira kandidirati na idućim parlamentarnim izborima. Mostovac Zvonimir Troskot kaže da su oni spremni za izbore bez obzira na to tko će se natjecati.
5: U zadnjem periodu smo učlanili preko 300 ljudi nam se javilo i mi smo vam za izbore spremni. Neovisno da li će Milanović ili bilo koji od tih aktera ulaziti u političku utakmicu, nama ko stranci, stožerno je zapravo jedna od najvažnijih stranaka u Hrvatskoj, je to nebitno. Tako da kogod da zapravo dođe na političku utakmicu i u političku utakmicu, dobrodošao, jer je ovo demokracija, ali za nas ko stranku to zapravo nas ne tangira i mi radimo zapravo na terenu i kao što vidite lideri smo u brojnim temama.
0: Komentare je izazvala i Milanovićeva izjava o politici naoružavanja Srbije. Rekao je da će Hrvatska morati nešto poduzeti, na što je reagirao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
6: Ja na glupe primjedbe neću da odgovaram na nepristojan način. Mi poštujemo Hrvatsku, Hrvatska ima izuzetno snažnu vojsku, poštujemo NATO, ali ne želimo da budemo deo NATO-a i želimo da sami određujemo svoju sudbinu i zato moramo da budemo veoma jaki i veoma snažni. Vidite šta se sve dešava slobodnim zemljama širom sveta. Mi više nikome nećemo biti plen kao što smo bili tokom mnogih sukoba, pa čak ako hoćete i tokom ratova 90-ih.
0: Vijesti. I prošle su noći nastavljeni međusobni napadi SAD-a i Irana. Amerikanci tvrde da su gađali 90-ak ciljeva, a Teheran javlja da je tijekom dviju noći ubijeno 14 ljudi. Iran je gađao američke baze u Kataru, Kuvajtu i Bahreinu. Jelena Maštruko.
7: Američka je vojska priopćila da je pokrenula novi val zračnih napada na Iran, kojima želi ograničiti sposobnost Teherana da ometa plovidbu u Hormuškom tjesnacu. Američko središnje zapovjedništvo tvrdi da je nakon najnovijeg vala napada pogođeno otprilike 90 ciljeva. Iranski državni mediji izvijestili su o detonacijama u lučkom gradu Bandar Abbasu u Hormuškom tjesnacu te u obalnim gradovima na jugu. Iran je uzvratio i napao američke vojne baze u regiji u Bahreinu, gdje je sjedište pete flote te američke mornarice, sirene su se oglasile najmanje dva puta, a uzbuna je oglašena i u Kuvajtu i Kataru. Iranska revolucionarna garda izjavila je da će, ako američki napadi ne prestanu, biti napadnute još neke američke baze, a glavni pregovarač Teherana Mohamed Bagher Ghalibaf također je zaprijetio Washingtonu objavom na platformi X.
8: Sjedinjene Države još nisu shvatile da zastrašivanje i prekršena obećanja više ne prolaze nekažnjeno. Dopustite mi da budem jasan. Tko god napadne, bit će napadnut.
7: Unatoč tomu, Trump tvrdi da je Iran odlučan pregovarati. Na povratku sa samita u Ankari novinarima je u zrakoplovu rekao da je iranska strana nedavno zvala i da je apsolutno odlučna postići dogovor.
8: Imamo mnogo načina na koje bismo mogli pobijediti, ali vojno smo već pobijedili. Imaju vrlo malo. Ostalo im je vrlo malo, a toliko očajnički žele sklopiti dogovor. Nazvali su prije nekog vremena. Toliko očajnički žele sklopiti dogovor. Jednostavno, ne znam jesu li dostojni sklopiti ga. Ne znam hoće li ga poštovati. To je problem.
7: Posrednik Pakistan pozvao je SAD i Iran na suzdržanost s obzirom na ponovnu vojnu eskalaciju, ističući da obnovljeni sukob nije ni u čijem interesu. Istu poruku poslao je i glasnogovornik glavnog tajnika UN-a.
0: Vijesti. U ljetnoj sezoni policija ponovno upozorava roditelje na opasnosti ostavljanja djece u vozilima, čak i na 5 minuta. Policija ističe da je ostavljanje djeteta grubo zanemarivanje i zlostavljanje, te može imati obilježja kaznenog djela. Posljedice mogu biti teško narušeno zdravlje ili djetetova smrt. Građanima savjetuju da izbjegavaju rutinske i automatske radnje zbog kojih bi mogli zaboraviti dijete u automobilu. Preporučuje se promjena svakodnevnih navika, svjesno obraćanje pozornosti pri ulasku i izlasku iz vozila, te ostavljanje osobnih stvari na stražnjem sjedalu kako bi se prije izlaska provjerilo je li dijete ondje. U Splitu počinje gradnja dječjeg i sportskog igrališta na Gripama, što je početak radova na uređenju istoimenog sportskog centra. U sklopu projekta vrijednog malo više od pola milijuna eura, uz dječje igralište uredit će se dječja zona za trčanje i sprint, te prostor za vanjski fitness i ulično vježbanje. Projekt je osmišljen tako da se sadržajima mogu koristiti djeca, mladi, stariji i osobe s invaliditetom. Za promet se ponovno otvara krapinski nadvožnjak koji je bio zatvoren zbog obnove. Do sada je obnovljena kolnička konstrukcija i zamijenjene su pješačke ograde. U idućoj fazi postavit će se zaštitne odbojne ograde uz privremenu regulaciju prometa semaforima. Najzahtjevniji zahvati izvodit će se noću. Cjelovita obnova vrijedna 2 milijuna 800 tisuća eura trebala bi završiti do kraja godine.
9: Vijesti. Umrla je Bonnie Tyler.

Britanska pjevačica poznata po jedinstvenom hrapovom i promuklom glasu te dugogodišnjem humanitarnom radu i aktivizmu umrla je u 76. godini u bolnici u Portugalu. Ondje je u svibnju bila na hitnoj operaciji crijeva, nakon čega je stavljena u induciranu komu. Iako je prošloga mjeseca izašla iz nje, stanje joj se nije popravljalo. Bonnie Tyler vjerojatno će zauvijek ostati najprepoznatljivija po pjesmi Total Eclipse of the Heart.

0: Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras od 22 sata igra se prva četvrtfinalna utakmica između Francuske i Maroka. Sutra se sastaju Španjolska i Belgija, Norveška i Engleska igraće u subotu, dok je u nedjelju na rasporedu dvoboj Argentine i Švicarske. Vremenska prognoza. Poslije podne je pretežno sunčano, u unutrašnjosti ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na Jadranu bura. Temperatura između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.
1: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Toliko toga je bilo.
1: Hitske naravi Centra Studija Poreč. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna.

0: Marketing Radio Centra.
1: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frane Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431-909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
2: Pravo ljetno osvježenje čekate u Plodinama. Domaća lubenica, kilogram 52 centa. Ledo sladoled 6 korneta, 3,69 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
4: Puro Beach Poreč.
3: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
4: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
3: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
4: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
3: Puro Beach Club. Poreč.
4: Svaki dan od 10 do ponoći.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Vi ste na valovima Radio Centra.
1: Apsolutno na valovima Radio Centra. Evo još jednom da prođemo kroz crtice. Radovi koji su bili u najavi jesu do sada već i obavljeni. Temperatura zraka u Poreču iznosi 29 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1011 hektopaskala i vlaga zraka 55%. Temperatura mora je 24 celzijeva stupnja, UV indeks je 7. Unatoč umjereno oblačnom vremenu, trenutno u Poreču, dakle sparno i oblačno trenutno. No dobro, šta je tu je, ljeto je, treba biti ruče. U nastavku dana otprilike isti ovi vremenski uvjeti. Promet u Poreču pojačanog intenziteta, pogotovo u poslovnoj zoni Facinka, kolnici su srećom suhi. Van Poreča na Istarskom ipsilonu radovi su s riječke strane tunela Učka na dionici tunela Učka čvor Matulji, gdje je na snazi privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je za prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. U većini Hrvatske čini se da su vremenski uvjeti povoljni za vožnju, a gužve su na cestama u smjeru mora, glavnim prometnicama, to jest autocestama, te na pojedinim graničnim prijelazima. Vozač se naravno moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi imamo razmaka 10 minuta do današnjeg glazbenog trisa.

frontman Jack White ili Gillis, dakle američki pjevač, najpoznatiji po upravo ovome bendu kroz koji se realizirao i osnovao. Rođen je 1975. godine. Osnivač, gitarista i glavni vokal The White Stripesa.

Dakle, White Stripes su negdje početkom 2000-ih počeli, a razišli su se 2011. godine, nakon čega je Jack White nastavio svoju itekako uspješnu solo karijeru. Karijeru je naravno započeo i prije samih White Stripesa negdje 90-ih, svirajući po undergroundu, dakle i u underground bendovima u Detroitu.

Dakle, njihov prvi album s kojim su se probili, to odmah 2001. godine, bio je White Blood Cells. Nakon čega je uslijedio niz uspjeha. A Jack Whiteov prvi solo album, i to studijski solo album, bio je Blunderbuss 2012. godine.

Čuli smo bili, dakle, Hotel Yorba. Slušamo sada njihov veliki hit The Hardest Button to Button i nakon toga još jedan veliki svjetski hit Seven Nation Army.

0: Marketing Radio Centra.
1: Vrijeme je za velike uštede u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima, 2,99 €, Rio Mare tuna u maslinovom ulju, 3+1 gratis, odličnih 4,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: 10. i 11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Koktel Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana Top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Koktel Festival 10. i 11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Marketing Radio Centra.
1: Lorna, kemijsko čišćenje bez stresa. Iz Pule sada i u Poreču. Svaki petak preuzimamo vašu robu i vraćamo je čistu i spremnu. Donesite odjeću, poklone, jastuke, zavjese. Brzo, profesionalno, bez čekanja. Svakoga petka na parkingu La Copa roba se preuzima od 17 do 18 sati. Nazovite 098 555 424. Potrebno je ispuniti narudžbenicu na web stranici lornalaundry.com. Lorna, donesite prljavo, mi vraćamo čisto.
2: 10. i 11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Koktel Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Koktel Festival 10. i 11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
3: Pinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.

0: Marketing Radio Centra.
1: Pravo ljetno osvježenje čekate u Plodinama. Domaća lubenica, kilogram 52 centa. Ledo sladoled 6 korneta, 3,69 eura. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Pripremite se za najluđi početak vikenda u vašem najdražem planetu u petak 10.7. jer stiže legendarni Boban Rajović. Priuštite si noć za pamćenje i rezervirajte svoj stol na 091-545-4221. Planet 10.7. u petak. Boban Rajović. To može samo Planet.

Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radio Centra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radio Centar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: lokalne vijesti.
1: U sklopu manifestacije Ljeto u Tinjanu sigurno je najpoznatiji i najukusniji ljetni sajam pršuta koji se odvija ovog vikenda 10. i 11. srpnja. Što nam donose dva sajamska dana, upitali smo načelnika općine Tinjan, Gorana Hrvatina.
2: Evo, s obzirom da je 6. ljetni sajam pršuta u Tinjanu, pred dugih niz godina razmišljali smo kako napraviti u biti jedan mali mini ISAP kroz ljetni period i evo, tako smo nastavili neku tradiciju, ali zašto u biti smo napravili? Zato je da svi ljudi, znači, koji obitavaju na području naše lokalne samouprave, ali i okolnih samouprava, odnosno općina, turisti koji nam dolaze kroz turistički dio programa, da budu i unutra involuirani, da upoznaju u biti sve proizvođače i OPG-ove na našem području koji kroz cijelu godinu marljivo rade i prezentiraju svoj proizvod. Tako da evo, godine je 6. Festival istarskog pršuta. Iz godine u godinu se povećava i broj izlagača na samom sajmu. Tako da ove godine imamo preko 10 pršutara, imamo par OPG-ova koje proizvode sir, vino, ulje i sve druge proizvode još koji dolaze sve uz to. Normalno da uz pršut i vino ide i dobra muzika, tako da u petak već je službeno otvorenje samoga sajma u 19 sati, koje će trajati sve do dugo, dugo u noć, sve do recimo pola noći otprilike 1 sat, a uz to imamo i muzički dio koji nas u petak kroz dan zabavljaju Bambus Band, na večer nas zabavlja Groversi i Kambi Band. Drugi dan opet nastavljamo isto po podnevnim satima, već od 19 sati. Svi ljudi mogu doći degustirati, kupiti si proizvode i tako dalje. A na večer nas zabavlja naš lokalni band The Play Band sa zvijezdo večeri Mineon. Sve do dugo, dugo nizu noći zabavljati nas i nadam se da svi ljudi koji budu došli i degustirati sve proizvode, znači koje budemo ponudili, da ćemo biti dobri domaćini, ali uz to da svakako degustiraju proizvode, znači koji proizvode naši ljudi iz naših lokalnih OPG-ova iz općine.
1: Jedno pitanje za kraj, kako rješavate problem tepline, visokih temperatura?
2: Što se tiče tepline, odnosno temperature su, kako ste vidjeli prijašnjih dana, dosta visoke. Mi nemamo problema sa time jer u večernjim satima imamo mjesto gdje je stvarno puno hlada, a svakako već od 8 sati na dalje se smanjuje temperatura i onda nije nikakvih problema. Imamo osigurano i ljudi di mogu sjest, di mogu odmoriti, da se ležerno osjećaju. I svakako bih napomenuo, znači, da je besplatan ulaz u sam sajam, a uz to dobivaju besplatno parkiranje i osigurano je parkiranje za sve ljude, znači, koji budu došli ovih dana u Tinjan.
1: Objavljen je LAGA natječaj za intervenciju dva ulaganja u konkurentno ruralno gospodarstvo. Natječaj je specifičan jer se njime sufinanciranju ulaganja u razvoj registriranih nepoljoprivrednih aktivnosti, konkretno ulaganja u diversifikaciju poljoprivrednih gospodarstava na nepoljoprivredne aktivnosti, ulaganja u razvoj održive turističke ponude, u obrtničku proizvodnju te u razvoj kružnog biogospodarstva. Raspoložena sredstva po ovom natječaju iznose 336.370 eura. Visina potpore po projektu ide od 5.000 do 30.000, a rok podnošenja prijava je od 24.8. do 25.9. Za zainteresiranu javnost održat će se i animacijske aktivnosti, to jest radionice, u terminu od 27. do 31.7. A sva pitanja o natječaju zainteresirani prijavitelji mogu uputiti na mail upit.natjecaj@lag-sjevernaistra.hr najkasnije 15 dana prije početka roka za podnošenje zahtjeva za potporu. Prema podacima sustava e-Visitor, koji sadrži turistički promet ostvaren u komercijalnim i nekomercijalnim objektima te nautičkom čarteru, u Hrvatskoj je u razdoblju od siječnja do kraja lipnja ostvareno više od 7,6 milijuna dolazaka i 29,5 milijuna noćenja, što u odnosu na isto razdoblje lani predstavlja izjednačenje rezultata u dolascima i noćenjima. Od toga je na Jadranu ostvareno 27,1 milijun, što predstavlja rezultat na razini lanjskog, dok je na kontinentu zajedno s gradom Zagrebom ostvareno 2,4 milijuna noćenja, što je rast od 1%. Kada turistički rezultat Hrvatske podijelimo po županijama, u prvom polugodištu najviše noćenja ostvareno je u Istri 8,7 milijuna, Splitsko-dalmatinskoj 5,3 milijuna noćenja te Kvarneru 4,7, a gledano prema destinacijama, najviše noćenja ostvareno je u Dubrovniku, Rovinju, Poreču, Zagrebu i Splitu. Gledano prema tržištima, tijekom prvih šest mjeseci najviše su noćenja ostvarili gosti s njemačkog tržišta 5,6 milijuna, Hrvatske 4,2 milijuna noćenja, Slovenije 2,9, Austrije 2,5 milijuna, Poljske 1,6 milijuna, Ujedinjenog Kraljevstva 1,4, Češke 1,1 milijun noćenja te SAD-a 1 milijun noćenja. A kada se rezultati promatraju po vrstama smještaja u komercijalnom segmentu, u hotelima koji ostvaruju udio od 14% u komercijalnim kapacitetima ostvareno je 47% dolazaka, u kampovima koji ostvaruju 20% udjela ostvareno je 15% dolazaka, dok je u objektima u domaćinstvu koji imaju udio od 52% ostvareno 27% komercijalnih dolazaka. Ministar turizma Tonči Glavina zadovoljan je rezultatima, kako je naglasio, s obzirom na sve geopolitičke okolnosti i poremećaje na tržištima. Prema podacima Eurostata za prvo tromjesečje Hrvatska je četvrta destinacija u Europi po ostvarenim noćenjima, ostavivši iza sebe konkurente poput Grčke, Španjolske, Italije i Portugala. Svoje promotivne aktivnosti prilagodili smo aktualnoj situaciji i izazovima s kojima se suočavamo, što je polučilo dobre rezultate, istaknuo je ministar turizma i sporta. Policija je u srijedu u 14:20 zaprimila dojavu o požaru stana u Koparskoj ulici, a dolaskom na mjesto događaja pronađeno je i mrtvo tijelo 60-godišnjeg muškarca. Policijski službenici su zajedno s inspektorom zaštite od požara, eksploziva i oružja obavili očevide, te utvrđeno kako je požar izbio u stanu na 6. katu stambene zgrade, a uzrok požara je otvoreni plamen ili žar na trosjedu u dnevnom boravku. Dežurni mrtvozornik pregledao je tijelo muškarca koji je preminuo uslijed djelovanja dima i visoke temperature, a nadležni državni odvjetnik naložio obdukciju kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. Policija u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom nastavlja utvrđivati okolnosti događaja.
0: U cilju unapređenja stanja sigurnosti, postaja prometne policije Pula će u četvrtak od 14:20 provesti prometnu akciju nadzor vozača i vozila, mopeda, motocikala i romobila. Kako bi se izbjeglo stradavanje u prometu, vozače se poziva na odgovorno ponašanje. Pritom roditelje, staratelje i druge osobe koje skrbe o mladim osobama poziva se da ih potiču na pozitivno ponašanje u prometu. Ujedno podsjeća se na savjete za motoriste i vozače osobnih prijevoznih sredstava.
3: Vijesti i sporta.
1: Igrači vaterpolo kluba Poreč krenuli su s treninzima u moru, i to na tradicionalnoj lokaciji uz skakaonicu na gradskom kupalištu. Prije prelaska na kupalište igrači i članovi izvršnog odbora pripremili su potrebnu opremu za ljetni dio sezone. Oličene su putajuće linije terena i golovi, nabavljene su nove lopte i rekviziti, i to je bila i prilika da se nagrade igrači koji su se posebno istaknuli svojim radom i dolascima, a to su Leon Franjul, Evan Čekić i Ivor Marišić, A Ivan je proglašen i kao igrač koji je najviše napredovao u klubu. Klub je igrače nagradio prigodnim poklonima. Pokrenuta je i ljetna škola vaterpola u kojoj se okupljaju neplivači i početnici koji žele učiti o vaterpolu, pa se pozivaju svi zainteresirani jer mjesta u školi još uvijek ima. Vaterpolo klub je aktivan i kroz prezentacije u ljetnom kampu grada Poreča, a prisutni su i na vaterpolo terenu u Vrsaru na kojem se okupljaju veterani i djeca Vrsara i okolice. Krajem ljeta porečki će vaterpolisti biti domaćini vaterpolo turnira u sklopu festivala na vodi Porečkog delfina, a sudjelovat će i na regionalnim turnirima po Istri.
3: Vremenska prognoza.
1: Sa jugoistoka se proteže plitka dolina sjevernije od Jadrana, se prema istoku premješta oslabljen frontalni sustav, dok će sa sjeverozapada sutra postupno jačati greben anticiklone. Danas pretežno sunčano, danju vrlo toplo, na Jadranu i vruće. Popodne uz prolazno više oblaka, lokalno je moguć pokoj pljusak uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Na sjevernom Jadranu puhaće sjeveroistočni i istočni vjetar 10 do 20. Tijekom dana će na otvorenom moru okrenuti na jugoistočni, popodne uz obalu sjeverozapadni i jugozapadni 6 do 16. Kasno na večer i u noći uz obalu će ponovo zapuhati bura. More 1 do 2, ponegdje 3, a maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 32 stupnja. Sutra pretežno sunčano, popodne mjestimice s umjerenom naoblakom, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i zapadni, na sjevernom dijelu i jugo. Dnevna temperatura neće se bitnije mijenjati.

0: Marketing Radio Centra.
1: 10. i 11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Cocktail Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Cocktail Festival 10. i 11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
2: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
3: Puro Beach Poreč.
2: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
3: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
2: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
3: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099 604 3516.
2: Puro Beach Club.

0: Poreč.
1: Svaki dan od 10 do ponoći.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
3: Ladies and gentlemen, Jukebox. Svakog četvrtka od 15:30 do 16:30 Jukebox Radio Centra, vaše glazbene želje na telefon 451 234.

Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

0: Marketing Radio Centra.
1: Pinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Pinjan, ulaz besplatan.
2: Vrijeme je za velike uštede u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima, 2,99 €, Rio Mare tuna u maslinovom ulju, 3+1 gratis, odličnih 4,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocenter.hr.
4: Ladies and gentlemen, Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

0: marketing Radio Centra.
1: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
2: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
3: Puro Beach Poreč.
2: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
3: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
2: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
3: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
2: Puro Beach Club. Poreć.
3: Svaki dan od 10 do ponoći.
4: Mama.
2: Za vrijeme ljetnih vrućina.
4: Mama.
2: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu. Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: radio izvješća Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Promet je pojačan na važnim cestama u smjeru mora, osobito na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići. Usporena vožnja je moguća u zonama naplata, tunela, odmorišta i čvorova. Zastoji su u zonama radova i to na zagrebačkoj obilaznici. Autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb-Istok, na Istarskom Ipsilonu kod vijadukta Limska Draga i između tunela i čvora Učka, na dionicama državne ceste D1, osobito na području Like i duž Jadranske magistrale. Vozače molimo za strpljenje i upozoravamo ih da održavaju sigurnosni razmak između vozila. U prometu je svakodnevno velik broj mopedista, motociklista i biciklista. Ostale vozače pozivamo na pojačan oprez i molimo da provjeravaju mrtvi kut, skreću i prestrojavaju se s uključenim pokazivačem smjera i ne oduzimaju im prednost prolaska na raskrižjima. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je putnički i teretni promet, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
2: Jukebox. Svakog četvrtka od 15:30 do 16:30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
3: Dobar dan, Đalić Vređa, htio bih ljudi pjesmu Linđo, koja nije dugo bila. Hvala lijepo, doživa prijedno. Puno pozdrav cijelom ekipi Radio Centra. Hvala lijepo, doživa prijedno.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Zoji iz Rovinja, pjesma Luke Basi, Seko moja.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Hvala, me čutim pjesicu, imam malu, kako si. Ćao.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Sretan rođendan unuku Eriku Smolica. Puno sreće i zdravlja u životu. Od srca želi Nona Eda i Smolici. Ujedno pozdravljam i ostale unuke i dva praunuka. Doviđenja, hvala i sretno.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, lijep pozdrav u centru i svi koji ne slušaju. Sa pjesmom Samo ti, Tomislav Brojić, Klapa Intrade, poklanjam naročito mome sinu Gabrielu sa familijom, a mali Mateo puno pustica od Marinele. Te pozdravljam Nećaci i Komdavo sa obitelj, Sabrine Valentina također, te rodina cijela svoja, kolega sa poslom, vam posla, ugodno razvijem neko radu, radio centru, lijep pozdrav i hvala i doviđenja.

0: marketing Radio Centra.
1: Pravo ljetno osvježenje čekate u Plodinama. Domaća lubenica, kilogram 52 centa. Ledo sladoled 6 korneta, 3,69 eura. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: 10. i 11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Cocktail Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana Top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Cocktail Festival 10. i 11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
3: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
4: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
3: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
4: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
5: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
6: Anđeo Pilat i ženom dragi, želi čuti pjesmu Dok palme njiš u grane.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Želim čuti Vinograd, pozdrav iz Vrsara.
2: Gospodine Grdoviću, recite, koji je vaš najdraži grad?
3: Najdraži grad

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, Đanić Poređa, htio bih izvješću od Gorana Karana, lipa si lipa, Anđelić i Sićak. Puno pozdrava cijeloj ekipi Radio Centra. Najboljem radio na svijetu. Hvala, lijepo, živje, prijedno.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Milija iz Poreća, pozdravljam Žani, bi se na jednu konoba na moru.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, molim vas pjesmu Istrijana Srd. Hvala lijepa.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Ljubica iz Višnjana, željela bi čuti Tinu i Nikšu. Puno hvala, doviđenja.

0: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Milijed Krećo, gledaj na to što prvesti.

0: svakog četvrtka Jukebox Radio Centra.
1: Igor iz Poreča bi volio čuti Miljacku. Hvala.
2: Bila je ovo posljednja želja u Jukeboxu. Do slušanja.

0: marketing Radio Centra.
1: Pinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
2: Pripremite se za najluđi početak vikenda u vašem najdražem planetu u petak 10. 7. jer stiže legendarni Boban Rajović. Priuštite si noć za pamćenje i rezervirajte svoj stol na 091-545-4221. Planet, 10. 7. u petak. Boban Rajović. To može samo Planet.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
4: Idućih 30 minuta za vas glazbu bira DJ Giancarlo.
5: Mr. G.

17 sati i 15 minuta, dobrodošli dragi slušatelji na valove radiocentra, studija Poreč. Čuli smo neke domaće izvođače, Damir Keđo, nova pjesma, Vana nova pjesma i duet sa Nela i Denis Dumančić, na čijoj si strani, a sada tu malo strane pjesme. Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls, u nastavku Robin Schulz i Barbs, a također i nova stvar od Madone s novog albuma. A mi ćemo malo za ovu glazbu komentirati naše podatke sa mjernih instrumenata. Kažu nam da je trenutna temperatura zraka u Poreču 30 stupnjeva Celzija. Tlak zraka 1010 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 61%, temperatura mora je 24 stupnja, a UV indeks manji nego prije sat ili dva. 3 iznosi indeks. Eto, po podacima ne izgleda strašno, ali svejedno kad ste vani na suncu nije baš ugodno. Stoga se čuvajte direktno kod sunca, ako ga možete ikako izbjeći. Ako ne, onda koristite zaštitu, zaštitne kreme ili nekakvu vrstu odjeće ili šta god već možete naći i upotrijebiti. Sasvim je vedro, vedro će biti i dalje, nema nikakve najave za nekakve oblake, trenutno puše vjetar sa zapada. I tako će još biti par sati, pa će onda okrenuti na istočni vjetar. Zanimljivo da kaže ovdje poslije podne ponegdje pljusak. E sad, gdje? Ima jedna masa vode, kako bismo to rekli, koja se kreće iznad, recimo, Slovenije, iznad Rijeke. Pa kamo će krenuti, ne znamo. Ali vjerujem da do nas neće doći. I sutra vedro, minimalna temperatura se očekuje 20, maksimalna 30. U subotu svašta nešto je moguće, čak i kišica. Minimalna temperatura u subotu 20, maksimalna 29, a u nedjelju minimalna 21, a maksimalna 30. Dakle, u subotu ćemo biti pripremljeni jer prije podne je moguće da bude i kišice i grmljavine, ali to će biti vjerojatno kratko. I onda nakon toga sljedećih dana bez ikakvih posebnih momenata. U nedjelju možda nešto malo više oblaka prije podne, ali ostatak dana vedro kao i u ponedjeljak, kao i u utorak. A temperature naravno ljetne. Dakle, u sljedećih 7 dana najniža temperatura bit će u subotu 29. Govorimo od ovih najviših temperatura, najniža će biti 29, to sam htio reći. Što se tiče prometa, naravno promet na Poreštini možemo reći da je srednje gustoće, na trenutke je i gušći, odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća. Tamo gdje su radovi treba malo pripaziti, ne juriti, ne žuriti, ne naglo kočiti, držite sigurnosni razmak između vozila, nemojte se ljepiti za auto ispred vas. Što se tiče ostatka Hrvatske, sve to već znamo, kažu pojačan je promet u gradovima, na prilaznim i obilaznim cestama, posebice u priobalju, pa se vozače savjetuje da održavaju sigurnosni razmak između vozila, evo sve znamo to već. Kraći zastoj i vožnje u kolonama mogući su zonama radova. Korisnici se mole za strpljenje.

govoriti da su u tijeku intenzivni radovi od tunela Učka prema Rijeci i da se sve i brže nadzire gotova autocesta. Naravno nije još u funkciji, ali kako kažu do kraja godine bi mogla biti. Kad izađete iz tunela i vozite se prema dole, dobar komad vozite po sasvim novom asfaltu, ali naravno još uvijek to nije dvije trake nego samo jedna. Polako doći će i taj dan. Na graničnim prijelazima sve izgleda kao inače, a u pomorskom prometu problema ima, najbolje provjeriti stranice Jadrolinije. Kažu da je u prekidu katamaranska linija 659 Split, Bol, Hvar, Vis, Hvar, Split. Tako piše, ja samo čitam što piše. Eto, kako god bilo, prilagodit ćemo se. Što se tiče nekakvih radova, sad ćemo provjeriti za sutra 10. srpnja. Piše ovdje lijepo, nema planiranih prekida napajanja električnom energijom, naravno nema ni za subotu ni za nedjelju. Što se tiče vodovodnih postrojenja, za petak 10. srpnja stoji napomena da bez vode od 8 do 10 sati će biti Kurjavići, općina Višnjan. Dakle, Kurjavići sutra bez vode od 8 do 10 sati, a tu je naravno i broj telefona za sve nejasnoće. Naravno 602-260. I danas su bili radovi u mjestima poput Gornjim Bratovići, Majkusi, Sveti Ivan, Fabci i tako dalje. Nećemo čitati to što je bilo, već nas zanima ono što je ispred nas. Dakle, sutra Kurjavići, sutra bez vode od 8 do 10. Evo nove pjesme od Madone, s novog albuma kojega svi hvale. Naravno, ako volite dance, bit ćete zadovoljni, ali ako volite rock, nema tu rocka. Madonna na novom albumu nema uopće rocka. U nastavku još nove pjesme od Katy Perry i Ariane Grande. Naravno, kreće nam infopunkt u 17.30. U 18.00 su lokalne vijesti Radio Centra, pa malo odmora, pa onda vaša omiljena emisija u 19 sati. Obožavate zato jer šaljete vaše poručice sa vašim glazbenim željama. Mi te poruke čitamo u eter i onda ste svi zadovoljni. I mi i vi je dobijete pjesmu, mi dobijemo emisiju. Stoga u 19 do 20 sati nemojte faliti, SMS četvrtkom, tako je. U 20 sati vijesti Hrvatskog radija, a nakon toga još puno dobre glazbe za ugodno uspavljivanje, za one koje namjeravaju ići spavati, jer sutra delaju jutro rano. A da. Evo toliko od mene za sada, čujemo se malo kasnije u Infopunkt, naravno 17.30, ostanite uz Radio Centar.

0: emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

0: 10. i 11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Cocktail Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana Top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Cocktail Festival 10. i 11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
1: Pripremite se za najluđi početak vikenda u vašem najdražem planetu u petak 10.7. jer stiže legendarni Boban Rajović. Priuštite si noć za pamćenje i rezervirajte svoj stol na 091-545-4221. Planet 10.7. u petak. Boban Rajović. To može samo planet.
2: Pinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Mimnea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu radiocentra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.
4: Info punkt.
5: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Započeo je ovogodišnji fotografski natječaj Photo City, 15. izdanje koje ima za temu natječaja veliki i mali. Natječaj je ovo u organizaciji Kluba amaterske fotografije Svetilo Vreć, a sudionici, stari od 16 godina, imaju mogućnost pronaći svoje fotouratke na zadanu temu. Prijave se podnose putem e-maila, a prijavnica i pravilnik natječaja nalaze se online. Osim tehničkih uvjeta navedenih u pravilniku, fotografije nemaju zadani vremenski okvir nastajanja. Za najbolje ocjene od strane žirija slijede vrijedne nagrade. Sudjelovanje je otvoreno do 31. srpnja, a za učešće prijavitelji uplaćuju kotizaciju od 5 € za pokrivanje troškova obrade.

Umjetnička škola Preč provela je, osim brojnih natjecanja i koncerata, jedan zanimljiv projekt, a taj je bio nagraditi učenike koji su posjetili najviše koncerata. Na kraju ove nastavne godine, ravnateljica škole Sanjica Sara Raditić održala je svečani prijem te u ime učiteljskog vijeća nagradila učenike koji su posjetili najviše koncerata. Među njima se posebno istaknuo mladi gitarist Leon Ritoša, koji je u pratnji majke posjetio nevjerovatnih 46 koncerata.

Istarski vodovod za petak najavljuje radove, a bez vode će od 8 do 10 sati biti na području općine Višnjan na Kurjavići nakon normalizacije vodoopskrbe. Ukoliko se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je obavijestiti kao i uvijek dežurnog dispečera na telefon 052 602 260. Elektroistra za petak za područje Poreča nema planiranih prekida napajanja.

U Poreču je održan solistički koncert gitaristice Glorije Kevrić u Eufrazijevoj bazilici. Ovaj posebni glazbeni događaj u organizaciji umjetničke škole Poreč bio je Glorijin svečan ispraćaj prema glazbenoj akademiji. Koncert je okupio njezinu obitelj, profesore i brojne sugrađane koji su svjedočili pravi glazbenoj čaroli, a večer je zaokružena i dirljivim bisom u duetu s njezinim profesorom i mentorom Goranom Benevrkićem.

Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić i predsjednik Udruge slijepih Istarske županije Zlatko Kuftić potpisali su ugovor o financijskoj podršci grada, radu udruge, čime je nastavljena dugogodišnja suradnja usmjerena na poboljšanje položaja slijepih osoba na području grada i županije. Udruga slijepih Istarske županije djeluje već niz godina na jačanju socijalne uključenosti svojih članova, razvoju njihovih vještina i podizanju svijesti javnosti o pravima i potrebama slijepih osoba. Sredstva koja je osigurao grad Poreč Parenco namijenjena su provedbi projekta Zaštita i unapređenje kvalitete života slijepih osoba, koji obuhvaća niz aktivnosti usmjerenih na smanjenje socijalne izolacije i veću samostalnost slijepih osoba s područja Poreča. Program uključuje edukativne radionice, međunarodne susrete, obilježavanje važnijih datuma te savjetodavne aktivnosti. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama i u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: lokalne vijesti.
1: U sjedištu Istarske županije u Puli, župan Miletić i zamjenica Antić primili su ravnateljicu gimnazije i strukovne škole Jurija Dobrile Pazin, Suzanu Poropat Božas i ravnatelja osnovne škole Joakima Rakovca Sveti Lovreć Mladena Majuševića povodom iznimnih rezultata njihovih škola ostvarenih u projektu Jutarnjeg lista Najbolja škola 2025. Prijemu je prisustvovala i pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Patricija Percan. Riječ je o školama koje su se svojim rezultatima svrstale među najuspješnije obrazovne ustanove u Hrvatskoj. Gimnazija i strukovna škola iz Pazina ostvarila je izvrsan plasman na nacionalnoj rang listi gimnazija zahvaljujući uspjehu učenika na državnoj maturi, dok je osnovna škola Joakima Rakovca Sveti Lovreć proglašena najboljom osnovnom školom u Istarskoj županiji prema analizi uspješnosti učenika. Čestitajući ravnateljima, župan Miletić istaknuo je kako ovakvi uspjesi potvrđuju kako se predanim radom, znanjem i zajedničkim angažmanom mogu ostvariti veliki rezultati. Naglasio je kako su obrazovanje i sport, zdravstvo i socijalnu skrb među najvažnijim razvojnim prioritetima Istarske županije, što potvrđuju i kontinuirana ulaganja. A u ovoj godini za obrazovanje je osigurano gotovo 42 milijuna eura za kapitalna ulaganja, odnosno čak 30% više nego prošle godine. Inače, gimnazija i strukovna škola Jurija Dobrile Pazin posebno se istaknula uspjehom prve generacije prirodnoslovno-matematičke gimnazije, čiji su učenici ostvarili izvrsne rezultate iz matematike i engleskog, potvrdivši kvalitetu programa i predan rada nastavnika. Osnovna škola Joakim Rakovac Sveti Lovreć proglašena je najboljom osnovnom školom u Istarskoj županiji zahvaljujući rezultatima analize koja vrednuje koliko učenici na državnoj maturi potvrđuju znanje stečeno tijekom osnovnoškolskog obrazovanja, odnosno koliko je mala razlika između njihovih školskih ocjena i postignutih rezultata. Jedna od najvažnijih točaka dnevnog reda na nedavno održanoj 10. sjednici općinskog vijeća općine Višnjan bila je izmjena pravilnika o radu dječjih vrtića Višnjan, kojom su jednoglasno povećani koeficijenti složenosti poslova za stručni kadar, i to po drugi put ove godine, pa su oni s visokom stručnom spremom povećani s 2,01 na 2,15, dok je za odgojitelja s višom stručnom spremom koeficijent podignut s 1,92 na 2,10. Ovim korakom osigurava se pravednije vrednovanje rada i dodatno podiže kvaliteta skrbi o najmlađima. Uz navedeno, općina Višnjan kao osnivač vrtića donijela je odluku o dodatku za prehranu u iznosu od 100 eura mjesečno po zaposleniku. U cilju daljnjeg osnaživanja kadra i osiguranja najviših pedagoških standarda, dječji vrtić Višnjan u narednim danima objavit će natječaj za prijam u službu na radno mjesto odgojitelja ili odgojiteljice, a povećanjem koeficijenta i uvođenjem dodatka za prehranu materijalna prava odgojitelja u Višnjanu postavljena su u sam vrh na razini regije, te se ovim putem pozivaju svi zainteresirani stručni odgojitelji i odgojiteljice da se prijave za rad. Uz povećanje plaća, vijećnici su jednoglasno donijeli i odluku o sufinanciranju troškova boravka djece s područja općine u okolnim talijanskim dječjim vrtićima s 250 eura po djetetu, čime se nastavlja snažna podrška očuvanju talijanskog jezika i kulture koja počinje od najranije dobi. Objavljen je LAGA natječaj za intervenciju dva ulaganja u konkurentno ruralno gospodarstvo. Natječaj je specifičan jer se njime sufinanciranju ulaganja u razvoj registriranih nepoljoprivrednih aktivnosti, konkretno ulaganja u diversifikaciju poljoprivrednih gospodarstava na nepoljoprivredne aktivnosti, ulaganja u razvoj održive turističke ponude, u obrtničku proizvodnju te u razvoj kružnog biogospodarstva. Raspoložena sredstva po ovom natječaju iznose 336.370 eura. Visina potpore po projektu ide od 5.000 do 30.000, a rok podnošenja prijava je od 24.8. do 25.9. Za zainteresiranu javnost održat će se i animacijske aktivnosti, to jest radionice, u terminu od 27. do 31.7. A sva pitanja o natječaju zainteresirani prijavitelji mogu uputiti na mail upit.natjecaj@lag-sjevernaistra.hr najkasnije 15 dana prije početka roka za podnošenje zahtjeva za potporu. Prema podacima sustava e-Visitor, koji sadrži turistički promet ostvaren u komercijalnim i nekomercijalnim objektima te nautičkom čarteru, u Hrvatskoj je u razdoblju od siječnja do kraja lipnja ostvareno više od 7,6 milijuna dolazaka i 29,5 milijuna noćenja, što u odnosu na isto razdoblje lani predstavlja izjednačenje rezultata u dolascima i noćenjima. Od toga je na Jadranu ostvareno 27,1 milijun, što predstavlja rezultat na razini lanjskog, dok je na kontinentu zajedno s gradom Zagrebom ostvareno 2,4 milijuna noćenja, što je rast od 1%. Kada turistički rezultat Hrvatske podijelimo po županijama, u prvom polugodištu najviše noćenja ostvareno je u Istri 8,7 milijuna, Splitsko-dalmatinskoj 5,3 milijuna noćenja te Kvarneru 4,7, a gledano prema destinacijama najviše noćenja ostvareno je u Dubrovniku, Rovinju, Poreču, Zagrebu i Splitu. Gledano prema tržištima, tijekom prvih 6 mjeseci najviše su noćenja ostvarili gosti s njemačkog tržišta 5,6 milijuna, Hrvatske 4,2 milijuna noćenja, Slovenije 2,9, Austrije 2,5 milijuna, Poljske 1,6 milijuna, Ujedinjenog Kraljevstva 1,4, Češke 1,1 milijun noćenja te SAD-a 1 milijun noćenja. A kada se rezultati promatraju po vrstama smještaja u komercijalnom segmentu, u hotelima koji ostvaruju udio od 14% u komercijalnim kapacitetima ostvareno je 47% dolazaka, u kampovima koji ostvaruju 20% udjela ostvareno je 15% dolazaka, dok je u objektima u domaćinstvu koji imaju udio od 52% ostvareno 27% komercijalnih dolazaka. Ministar turizma Tonči Glavina zadovoljan je rezultatima, kako je naglasio, s obzirom na sve geopolitičke okolnosti i poremećaje na tržištima. Prema podacima Eurostata za prvo tromjesečje Hrvatska je četvrta destinacija u Europi po ostvarenim noćenjima, ostavivši iza sebe konkurente poput Grčke, Španjolske, Italije i Portugala. Svoje promotivne aktivnosti prilagodili smo aktualnoj situaciji i izazovima s kojima se suočavamo, što je polučilo dobre rezultate, istaknuo je ministar turizma i sporta. Policija je u srijedu u 14:20 zaprimila dojavu o požaru stana u Koparskoj ulici, a dolaskom na mjesto događaja pronađeno je i mrtvo tijelo 60-godišnjeg muškarca. Policijski službenici su zajedno s inspektorom zaštite od požara, eksploziva i oružja obavili očevide, te utvrđeno kako je požar izbio u stanu na 6. katu stambene zgrade, a uzrok požara je otvoreni plamen ili žar na trosjedu u dnevnom boravku. Dežurni mrtvozornik pregledao je tijelo muškarca koji je preminuo uslijed djelovanja dima i visoke temperature, a nadležni državni odvjetnik naložio obdukciju kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. Policija u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom nastavlja utvrđivati okolnosti događaja.
0: U cilju unapređenja stanja sigurnosti, postaja prometne policije Pula će u četvrtak od 14 do 20 sati provesti prometnu akciju nadzor vozača i vozila, mopeda, motocikala i romobila. Kako bi se izbjeglo stradavanje u prometu, vozače se poziva na odgovorno ponašanje. Pritom roditelje, staratelje i druge osobe koje skrbe o mladim osobama poziva se da ih potiču na pozitivno ponašanje u prometu. Ujedno podsjeća se na savjete za motoriste i vozače osobnih prijevoznih sredstava.
2: Vremenska Prognoza.
1: Sa jugoistoka se proteže plitka dolina, sjevernije od Jadrana se prema istoku premješta oslabljen frontalni sustav, dok će sa sjeverozapada sutra postupno jašati greben anticiklone. Sutra pretežno sunčano, popodne mjestimice s umjerenom naoblakom, na Jadranu u noći ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i zapadni, na sjevernom dijelu i jugo. Dnevna temperatura neće se bitnije mijenjati.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

Točno je 19 sati, dragi slušatelji, dobrodošli na Valove radio centra. Evo idemo sa našom redovnom emisijom koju vi obožavate, to znam pouzdano. SMS četvrtkom na Valovima radio centra, ali prije ću komentirati šta smo čuli. Čuli smo pjesmu, mislim, prvi put na Valovima radio centra, Burn It Up, The Beatmasters iz 88. A evo nečeg opće poznatog, Jazz and the Plastic Population, The Only Way Is Up. Evo počinjemo u tom stilu, SMS četvrtkom na Valovima radio centra, vi možete početi slati poruke. 098-724-725, vaša glazbena želja najbitnija, naravno nešto ćete valjda i napisati uz pjesmu i poslati poruku, može biti SMS, može Viber, ma može i WhatsApp. 098-724-725, krenimo i krenite. A ja ću malo prokomentirati trenutnu temperaturu zraka, ako mi se to pojavi ovdje na ekranu. 29 stupnjeva Celzija. Trenutna temperatura zraka u Poreču, uz tlak 1011 hektopaskala, relativnu vlažnost zraka 46%. Puše slab vjetar sa jugozapada, prosječnom brzinom 2 metra u sekundi. Eto, sasvim vedro, a vedro će biti i dalje, te u najkraćim crtama. A sada na posao, SMS četvrtkom. Emisija u kojoj slušate pjesme koje obožavate, a morate nam samo javiti koje su to pjesme da ih možemo pustiti za vas. Mislim da uopće nije neki problem, 098-724-725.

Only Ways Up, oni su Jazz ili Jazz, ne znam kako se to točno čita, Jazz and the Plastic Population, pjesma iz 88. I ovo je bio mega hit, Snap the Power, 1990. mega hit. Vama se to vjerojatno ne sviđa, pa onda dajte nam javite koje vam se pjesme sviđaju. SMS četvrtkom je emisija samo za vas, dakle ispunjamo vama glazbene želje. Ali mi ne možemo znati što vi obožavate slušati dok ne najavite, to jest ne pošaljete poruku. Dakle, pjesma i nekakav tekst uz pjesmu, bilo bi poželjno. Stidljivo stižu prve poručice, ne znam zašto stidljivo kad je sve vama u korist, kako bi rekao. 098-724-725, slušamo Snap the Power.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

19 sati i prošla je već 15 minuta. Što se ovo dere? Robin S, Show Me Love, zadnja od ovih naših pjesama po našem izboru. Malo smo se podsjetili na stare dance pjesme s kraja 80-ih i početka 90-ih. Od kojeg smo čuli jednu sasvim novu koja nikada prije nije svirala na valovima radiocentra, to je Burn It Up od The Beatmasters. Vi šedite poručice, jel tako? 098-724-725. Nova poruka tu došla Whatsappom, kaže pozdrav, može pjesma ako me još želiš, izvođač Mišo Smoljo u potpisu poruke Blaža, može, može. Veliki pozdrav za Blažu, ne znam otkud se javlja Blaža, ali dobro, nije toliko ni bitno. Bitno je da šaljete poruke, 098-724-725, evo još jedne poruke, ali neću čitati odmah, pričati.

Robin S. i Show Me Love. 92. Zadnja od ovih pjesama koje smo čuli i slušali po našem izboru kreću pjesme koje ste vi izabrali, a prva od njih je Amir i pjesma koja se zove Ana voli Milovana. 098 724 725 da čujemo koje su to vaše glazbene želje. Požurite.

0: pusta želja ostaje da traje.
1: Amir i pjesma Ana voli Milovana. Nova poručica je tu, došla je također WhatsAppom, kaže: pozdrav, ako može, pjesma zove se Na livadi rosna trava, izvođač Divne godine, u potpisu poruke Ivica. Može, može, zašto ne, veliki pozdrav za Ivicu i ekipu oko njega. 098 724 725, vaše glazbenje želje čekamo.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

098-724-725. Evo, netko je naručio sada pjesmu Divne godine na livadi Rosna trava. Nova poručica kaže: ovdje Tina iz Poreča, pozdrav za vas u studiju. Može pjesma od Maje Šuput Nedovoljno lijep? Može, može, to je nova stvar od Maje Šuput. Malo kasnije, ne? Sad slušamo Divne godine na livadi Rosna trava.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

No, pjesma od My Shoeput surađuje sa Natalie Balmix, Nedovoljno lijep se zove pjesma, netko od vas je baš tražio ovu pjesmu. No, poruka je tu, pozdrav za Marija Muneta, kralja Dekumanove, uz pjesmu Sudar svjetova od Nučea, može odmah nakon ove. Pozdrav za cijelu Dekumanovu.

Nick Cayman i Tell Me. Netko je naručio. Pjesme iz 92. Idemo dalje čitati vaše poručice. Kaže ovako, bok, Irena sa plaže. Može pjesma Falling Into You od Celine Dion? Može. Ide odmah nakon ove. 098-724-725. Evo imate još 20 minuta za slati poruke. Budite brzi.

Nick Kamen i Tell Me, a mi idemo dalje, Celine Dion, Falling Into You. Evo još jedne poruke, kaže lijepi pozdrav nakon plaže u Life. It's my life od Dr. Albana, molim vas. Može, može, još da znamo kako se zoveš i otkud se javljaš. Znamo, s plaže, da li, okej. Okay. Iće nakon Celine Dion.

Celine Dion i Falling Into You, netko je naručio upravo ovu pjesmu, a mi ispunjavamo glazbene želje, stoga imate još malo više od 15 minuta da pošaljete poruku s vašom glazbenom željom, kao što je poslao ko? Maja. Kaže ona, bok, Maja iz daleka, otkud daleka? Dan se te rije od Madone, hvala puno. Ma može, naravno, najnoviji singl od Madone s novog albuma. Vrlo brzo, nakon doktora Albana ide. 098-724-725, nemojte čekati.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098-724-725. Pošalji svoj SMS. Evo, čuli ste iz toga, nemojte čekati, pošaljite odmah vašu glazbenu želju i pozdravite nekoga uz puta. Mi slušamo pjesmu koju je netko tražio. Dr. Alban, It's My Life, godina 92. 14 minuta do 20 sati, požurite sa vašim glazbenim željama. Nakon ove pjesme ide Madonna i Danceterija.

098-724-725, nova poruka je tu i kaže pozdrav za dostavljača jedne firme koja dostavlja. A znamo da ih nema 20, nego par. Kaže uz pjesmu In Vivo Brunello. Ja nisam našao takvu pjesmu, pa ćemo pustiti nešto poznatije od In Vivo. Kaže hvala za paket. Evo, valjda je dostavljač čuo to hvala. I sad je sretan. Biće In Vivo, prije toga Madonna, a evo još jedna poruka je upravo došla, pričekat ćemo nekoliko trenutaka, onda ćemo je pročitati. 11 minuta do 20 sati, budite brzi sa vašim poručicama. Vaša glazbena želja i nekakav pozdrav, zašto ne, 098-724-725.

0: Evo 4,5 minute do 20 sati, toliko još vremena za slušati i za slati poruke, za slušati emisiju SMS četvrtkom. Još je tu poruka, to sam htio reći, pozdrav za Terezu iz Dekumanove uz pjesmu Lexington, Ljetne kiše. Ako nađem, pustim, ako ne, nešto drugo od Lexington, ali vjerojatno nakon vijesti, jer nemam više vremena prije vijesti.
1: Pa nema Švajcarska, ni Australija, ono što imamo.
0: Još je tu poruka, kaže lijepi pozdrav Marinko iz Zelene, pjesma Fallin od Jule Cruz, za savršen kraj dana, hvala. Ako nađem, pustim, nije mi poznata pjesma, ali ići će nakon vijesti. Još jedna poručica, pozdrav može brat Melisa Cikač Pintarić i Emili Premožić Blaža u potpisu poruke, može isto tako nakon vijesti. Meni preostaje da odjavim emisiju. Ja sam Fedor Božinović, slušali ste SMS četvrtak četvrtkom. Naravno, 7 dana bit će novo izdanje, nadam se. A do tada uživajte, naravno, na svaki način, ali po mogućnosti uz Radio Centar, jer puštamo za vas super glasbu. Eto, još jednom džingl i pjesma Biserka Frizerka. Ostanite uz Radio Centar. Lijepi pozdrav, čao, čao.
2: SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
3: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

0: U kanalizacijskom sustavu pogona tvrtke Orada Adriatic u Kukuljanovu pokraj Rijeke izmjerene su visoke i opasne koncentracije sumporovodika, iznimno otrovnog plina koji je u toj tvornici prije nekoliko godina usmrtio jednu djelatnicu. Bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić traži da se pogon zatvori dok se ne utvrde sve okolnosti.
1: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore, koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalnom pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije dvije godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno, i dok se ne otklone potencijalni uzroci ili kvarovi ili u tehnološkom procesu, mi tu nećemo mirovati.
0: O slučaju se oglasio Državni inspektorat. Izvijestili su da je nakon dojave o visokim koncentracijama sumporovodika ispran dio sustava kanalizacije, te danas nisu izmjerene vrijednosti toga plina i nema ugroze za ljude. Navode i da će njihova vodopravna inspekcija protiv subjekta nadzora poduzeti predviđene mjere u skladu sa Zakonom o vodama. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević potvrdio je pojavu legionele u vanjskim bazenima Zagrebačkog sportskog parka Mladost. Iako su bazeni očišćeni i ponovno napunjeni vodom, građani će još neko vrijeme trebati pričekati s kupanjem. Tomašević smatra i da bi Mladost trebalo obnoviti, no postoje prepreke.
2: Nažalost, testiranje traje oko tjedan dan, rezultati. I sad, dok ne dođe novi nalaz, koji vjerujem da će biti dobar, će morati biti iz predostrožnosti bazen zatvoren Mladosti. A naravno, ostali bazeni su otvoreni. Mi nismo čisti vlasnik Mladosti i zato ne možemo raditi nikakvu rekonstrukciju. Znači, tu postoji spor između grada i države oko vlasništva.
0: Vijesti. Predsjednik Republike Zoran Milanović boravi u Crnoj Gori, kamo je otputovao nakon sudjelovanja na godišnjem sastanku na vrhu NATO-a u Ankari, gdje je upozorio na čudnu politiku naoružavanja Srbije. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić jučer je ocijenio da su Milanovićeve primjedbe glupe i budalaste, a hrvatski mu predsjednik odgovara da bi ipak trebao razmisliti prije nego što nešto kaže.
3: Naš prvi susjed se naoružava sistemima koje mi za sad nemamo. To znači da ćemo ih mi morat nabaviti. A mi bismo to rado izbjegli. Dakle, to već izaziva pozornost. Nekom je to budalasto. Ja to vidim kao opis svog posla i ako to pitanje ne postavim, ne vrijedim ništa kao državnik. Nisam huškao na Srbiju. Zna Vučić da imam jako puno razumijevanja za Srbiju. Previše. Kad i da hrvatski Srbi, kojih još ima dosta, glasaju za mene, ne za njega. Dakle, a ja sam Hrvat. Nek razmisli malo o tome. Možda onda shvati da to baš i nije toliko budalasto.
0: Premijer Andrej Plenković očekuje da se Ured europskog javnog tužitelja javno ispriča ministrici kulture Nini Obuljen-Koržinek i vladi zbog insinuacija da je bila uključena u zloporabu sredstava u slučaju Geodezija. U toj su aferi jučer donesene prve pravomoćne presude protiv 10 osoba koje su priznale krivnju i nagodile se SEP-om. Takav rasplet pokazuje da smo mi od početka imali pravo i da je bila riječ o zlonamjernom pokušaju utjecaja na rezultat izbora, kaže premijer Plenković.
4: Ovdje vidite da je riječ o domeni fakulteta geodetskog, nikakve veze to sa ministricom osobno nema, a i što se tiče eventualno nekoga u ministarstvu, ni to nema veze s ministricom, ako imat će veze sa pojedincem, a i to je pitanje očito koliko ja vidim, jer mi je malo čudno da je prošlo praktički više od dvije godine od cijele te ogromne medijske orkestracije i orkestriranog napada, naglašavam da je bio orkestriran, kod kojeg nema ni potvrđene optužnice, ali ima zato pregledavanja mailova u kabinetu ministrice, ko vas je zvao, s kim ste išli na ručak, koju ste pozivnicu vidjeli, s kim ste se našli na kavi, s kim ste bili na večeri. To je maltretiranje članice vlade. I ja očekujem ozbiljnu ispriku EPO-a zbog toga što smo doživjeli 2024.
0: Vremenska prognoza. Sutra sunčano, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24, a najviša od 27 do 32 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Toliko toga je bilo.
1: Hitske naravi, Centra Studija Poreč. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna.

glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89,6 89,6 i 93,6 i 93,6. Radio

i da želi da ih jedan kišni dan pokriva isti kišobran. Ipak on

Povratak u prošlost. Radio centar Studio Poreč. Kamuflaž 1987.

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu, poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Umijeće ljubavi. Prema knjizi Umijeće ljubavi, koju je napisala Kiara Lubik, a izdao Novi svijet. Imati srce od mesa. Moramo biti jedno s bratom. Ne na idealan, nego realan, stvaran način. Ne na neki budući način, nego sada, u sadašnjosti. Biti jedno s bratom znači osjetiti u sebi osjećaje našega bližnjega. Suosjećati. Riješiti ih kao da su moji, jer su to postali iz ljubavi prema Isusu u bratu. Skinuti okove oko svoga srca i imati srce od mesa, da bismo ljubili braću. Da bismo bolje ljubili, treba rezati. A što? Sa svakim bližnjim treba ostvariti savršeno poistovjećivanje, odričući se svega onoga što nas može u tome spriječiti. Mnogo je mrlja koje mogu zamutiti čistoću ovoga stava ljubavi. Ponekad je to rastresenost. Drugi put želja da odmah kažemo svoju ideju. Ponekad u neprikladnom trenutku damo savjet. U drugim prilikama premalo smo se spremni poistovjetiti s bližnjim, jer smatramo da on ne razumije našu ljubav ili pak nas koče neki drugi sudovi u njemu. Ponekad nas spriječava potajni interes da ga osvojimo za našu stvar. Možda smo nesposobni savršeno se poistovjetiti s bližnjim, jer nam je srce već zahvaćeno našim zabrinutostima, našim bolima, našim stvarima, našim planovima. Kako se onda možemo poistovjetiti? Kako da zabrinutost, boli i strepnje brata uđu u nas? Potrebno je baš, pod navodnicima, odrezati sve ono što ispunjava naš um i naše srce. Da, rezati, da bismo bili slobodniji, potpuniji u ljubavi. Rezati da bismo bolje ljubili. Govor bitnog. Onome tko se savršeno poistovjećuje s bratom, Isus daje izvanrednu autentičnost u izražavanju. Govor o bitnome bez suvišnih riječi, bez dodataka. Govor koji ulazi u srce brata poput mača, koji pali doista sve što treba pasti i ostavlja na nogama samo istinu. I brat može rasti u njoj, u istini, što je sinonim za rast u Isusu. Poistovjetiti se znači živjeti drugog, potpuno sudjelovati u njegovu životu. Poistovjetiti se ne samo riječima ili osjećajima, kršćansko poistovjećivanje znači prionuti na posao, znači djelovanje, djela, rad. Isus je pokazao što je ljubav kada je liječio bolesne, uskrsavao mrtve, kada je prao noge učenicima. Ljubiti to znači činiti djela ljubavi.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Iranski mediji objavili su da je u posljednjim američkim napadima na južne obalne gradove poginulo najmanje 17 ljudi, te da su američke snage gađale i krug nuklearne elektrane Bušer. Pentagon navodi da želi dodatno smanjiti iransku sposobnost ugrožavanja slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem. U Mašhadu je završen pogreb vrhovnog vođe Alija Hameneija, poginulog u napadu još u veljači, a njegov sin Močtaba, koji ga je naslijedio na dužnosti, nije viđen. Danja Dubravac.
1: Regionalni posrednici Katar i Pakistan pojačali su napore da uvjere SAD i Iran da prekinu s napadima i vrate se pregovorima. Zaljevske zemlje istodobno osuđuju napade na svoj teritorij koje Teheran objašnjava kao odgovor i gađanje američkih ciljeva u regiji. Poslije telefonskog razgovora iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija s omanskim i turskim kolegama, priopćeno je da su se svi složili da treba održati stalnu komunikaciju i blisku koordinaciju zbog sprječavanja vojnog i političkog zaoštravanja situacije, iako Iran ponavlja da je spreman odlučno se braniti. Tehranci ne vjeruju da će se bilo kakav dogovor sa SAD-om održati.
2: Kao i inače, mijenjaju riječ i stajališta. Oni su jaki političari koji svaki dan govore drugo, a mi nismo trebali ispuniti niti vjerovati u sporazum koji smo potpisali.
3: Osobno ne želim pregovore jer ne utječu na naše živote, nego samo slabe našu ekonomiju. Nemamo straha jer smo vidjeli gore od ovoga.
1: No, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da Iran očajnički želi dogovor, a na pitanje jesu li napadi povratak potpunom ratu, odgovorio je:
3: ne znam, ali vrlo brzo ćemo pobijediti. To je drugi način za to. Mnogo je načina na koje bismo mogli pobijediti, ali vojno smo već pobijedili. Imaju vrlo malo, ostalo im je vrlo malo, a očajnički žele sklopiti dogovor. Nazvali su nedavno, toliko su očajni da postignu dogovor. Ne znam zaslužuju li ga sklopiti, hoće li ga poštovati. To je problem.
1: Iz Izraela poručuju da su spremni nastaviti rat još jačim napadima.
0: Vijesti. Domovinski pokret objavio je da je s HDZ-om postignut dogovor o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Navode kako je višetjedni proces usklađivanja dviju stranaka protekao u konstruktivnoj atmosferi, premda je, napominju, iz pojedinih napisa u internetskom prostoru bilo jasno da su ga pojedinci ili određene interesne skupine željeli kontaminirati ili potpuno zaustaviti. Rezolucija koju ćemo zajedno predložiti Hrvatskom saboru na prihvaćanje još je jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, zaključuje Domovinski pokret. Na Kukuljanovu pokraj Rijeke više nema opasnih koncentracija sumporovodika i nema ugroze za ljude. Nakon što su proteklih dana utvrđene visoke koncentracije tog iznimno opasnog plina u industrijskoj zoni, ispran je dio sustava kanalizacije, te posljednjim mjerenjima nisu izmjerene njegove vrijednosti, izvijestio je Državni inspektorat. Spomenute visoke koncentracije zabilježene su u kanalizacijskom sustavu pogona tvrtke Orada Adriatic. U istoj tvornici od trovanja plinom prije 2 godine umrla je radnica. Bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić stoga traži zatvaranje pogona dok se problem ne riješi. Vlada je na sjednici donijela odluku o pomoći Ukrajini u sklopu NATO-a u iznosu od 20 milijuna eura. U Sabor je poslan prijedlog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih resursa, kojim se uvodi dodatna fleksibilnost u postupcima izdavanja dozvola za istraživanje i eksploataciju. Premijer Andrej Plenković osvrnuo se i na turističke rezultate za prvu polovicu godine, koji su gotovo isti kao i za prošlu, upozoravajući ponovno da treba voditi računa o politici cijena.
4: Mi smo trenutno četvrti u Europi po broju ostvarenih noćenja. Bilježi se i povećan zračni promet, promet na cestama, pomorski promet. U svakom slučaju, otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja. Zato je važno, s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku, odnosno na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena.
0: Odnosi Hrvatske i Crne Gore su dobri, ali pitanje međudržavnih granica treba riješiti, izjavio je tijekom posjeta Crnoj Gori predsjednik Republike Zoran Milanović. Smatra da je pitanje vlasništva nad brodom Jadran banaliziranje odnosa dviju država.
5: Brod, kako smo rekli, Jadran, imamo Galeb recimo u Rijeci, ti isti HDZ-ovci pljuju po tom brodu jer da je Titov. Ovaj brod ovdje je, valjda, ne znam, Tomislavov. Taj brod je rađen u vrijeme Karađorđevića, na njemu su plovili Titovi mornari, bio je registriran u Splitu i sad ga Hrvatska potražuje. U redu, ja se priključujem tom zbornom pjevanju, evo, to je Hrvatsko, vratite nam to, jer vama u Crnoj Gori to i tako ništa ne znači, ali da to baš neka važna stvar, e boga mi nije. Granice, to bi trebalo riješiti. To je sad stvar snage i kredibiliteta vlasti koja je trenutno ili bilo kada u Crnoj Gori da to naprosto apsolvira, upije i da to politički prođe neokrznuta u Crnoj Gori. Jer će ovdje napada da je, ne znam, izdala Prevlaku, jasno je šta je tu Hrvatsko, a šta je Crnogorsko.
0: Vijesti. U Pulskoj areni svečano je otvoren 73. Pulski filmski festival, u sklopu kojeg će u hrvatskom natjecateljskom programu biti prikazano 11 filmova. Nakon ceremonije za film otvorenja izabrana je Svadba, najgledaniji film svih vremena u hrvatskim kinima, dok će ovogodišnji festival u povodu svoje 30. obljetnice zatvoriti klasik Kako je počeo rat na mom otoku. Podizanjem zastave Libertas u stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetog Vlaha u 21 sat uz izravni prijenos na prvom programu Hrvatskoga radija bit će otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Tijekom 47 festivalskih dana do 25. kolovoza publiku očekuje 70 izvedbi dramskog, glazbenog, plesnog, likovnog i drugog programa na scenskim i ambijentalnim lokacijama grada Dubrovnika. U Splitskom parku mladeži počinje 12. Ultra Music Festival. Organizatori su najavili okupljanje najvećih svjetskih izvođača elektroničke glazbe, a prema njihovim tvrdnjama svake od triju večeri do nedjelje očekuju najmanje 40 tisuća posjetitelja. Sport. Pripremio Davor Lulić.
6: Francuska je prvi polufinalist svjetskog nogometnog prvenstva. Francuzi su u četvrtfinalu u Bostonu pobijedili Maroko s 2-0 pogocima Mbappéa u 60. i Dembélea u 66. minuti, a pritom Mbappé nije iskoristio i kazneni udarac u 28. Suparnik Francuzima u polufinalu bit će bolji iz ogleda Španjolske i Belgije, koje igraju večeras u 21 sat u Los Angelesu.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Nogometaši Hajduka krenuli su uspješno u novu sezonu. U utakmici prvog pretkola Europske lige pobijedili su na poljudu Slovačku Žilinu 2-0 pogocima Brajkovića u 22. i Dalisona u 49. minuti. Dario Melnjak.
8: Zanimljivo, puno šansi. Bio je protivnik taj sa jednom, dvije šanse, ali mi smo stvarali baš puno šansi. Možda malo šteta što nije te rezultati veći, ali ostajemo ozbiljni i na zemlji. Ovo je tek prva utakmica, vjerujem, pred mnogim.
6: Uzdat je u četvrtak u Slovačkoj. Na Wimbledonu naš Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u finale muških parova. Pobjedili su Njemce Kravica i Pueca sa 7-6 i 6-2. Za kraj vijezda, jučer održana izborna skupština Hrvatskog skijaškog saveza, na kojoj je za predsjednika ponovno izabran Miho Glavić, koji je bio i jedini kandidat. Glavić je naglasio da je kad je izbila afera Pavlek lakše bilo otići nego ostati, ali da on ostaje s ciljem stabilizacije poslovanja i s namjerom omogućiti stabilne uvjete našim skijašicama i skijašima u nadolazećoj sezoni te nastavak svih sportskih programa.
0: Vremenska prognoza. Danas sunčano, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24, a najviša od 27 do 32 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
9: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

0: Na Kukuljanovu pokraj Rijeke više nema opasnih koncentracija sumporovodika i nema ugroze za ljude. Nakon što su proteklih dana utvrđene visoke koncentracije tog iznimno opasnog plina u industrijskoj zoni, ispran je dio sustava kanalizacije te posljednjim mjerenjima nisu izmjerene njegove vrijednosti, izvijestio je Državni inspektorat. Spomenute visoke koncentracije zabilježene su u kanalizacijskom sustavu pogona tvrtke Orada Adriatic. U istoj tvornici od trovanja plinom prije 2 godine umrla je radnica. Bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić stoga traži zatvaranje pogona dok se problem ne riješi, kako bi se spriječila mogućnost ponavljanja tragedije.
1: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore, koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalno pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno, i dok se ne otklone potencijalni uzroci ili kvarovi ili u tehnološkom procesu, mi tu nećemo mirovati.
0: Vijesti. Domovinski pokret objavio je da je s HDZ-om postignut dogovor o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Navode kako je višetjedni proces usklađivanja dviju stranaka protekao u konstruktivnoj atmosferi, premda je, napominju, iz pojedinih napisa u internetskom prostoru bilo jasno da su ga pojedinci ili određene interesne skupine željeli kontaminirati ili potpuno zaustaviti. Rezolucija koju ćemo zajedno predložiti Hrvatskom saboru na prihvaćanje još je jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, zaključuje Domovinski pokret. Sabor će ovo tjedno zasjedanje zaključiti izvješćem o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2025. Prema njemu u Hrvatskoj je prošle godine uništeno više od 2000 mina. Poslovi razminiranja obavljali su se na području Karlovačke, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke i Splitsko-dalmatinske županije, a završeno je i razminiranje na vojnom poligonu Eugen Kvaternik kod Slunja. Vijesti. Podizanjem zastave Libertas uz stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetog Vlaha u 21 sat uz izravni prijenos na prvom programu Hrvatskog radija bit će otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Tijekom 47 festivalskih dana do 25. kolovoza publiku očekuje 70 izvedbi dramskog, glazbenog, plesnog, likovnog i drugog programa na scenskim i ambijentalnim lokacijama Dubrovnika. U Pulskoj areni svečano je otvoren 73. Pulski filmski festival, u sklopu kojeg će u hrvatskom natjecateljskom programu biti prikazano 11 filmova. Nakon ceremonije za film otvorenja izabrana je Svadba, najgledaniji film svih vremena u hrvatskim kinima, dok će ovogodišnji festival u povodu svoje 30. obljetnice zatvoriti klasik Kako je počeo rat na mom otoku. U Splitskom parku mladeži počinje 12. Ultra Music Festival. Organizatori su najavili okupljanje najvećih svjetskih izvođača elektroničke glazbe, a prema njihovim tvrdnjama svake od 3 večeri do nedjelje očekuju najmanje 40.000 posjetitelja. Vremenska prognoza. Danas sunčano, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24, a najviša od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Bernard Cvek i Domagoj Šimunaci. Uredila Marijana Mišura.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

89,6 i 90... ...89,6 i 93,6 MHz.

0: Na Kukuljanovu pokraj Rijeke više nema opasnih koncentracija sumporovodika i nema ugroze za ljude. Nakon što su proteklih dana utvrđene visoke koncentracije tog iznimno opasnog plina u industrijskoj zoni, ispran je dio sustava kanalizacije te posljednjim mjerenjima nisu izmjerene njegove vrijednosti, izvijestio je Državni inspektorat. Spomenute visoke koncentracije zabilježene su u kanalizacijskom sustavu pogona tvrtke Orada Adriatic. U istoj tvornici od trovanja plinom prije 2 godine umrla je radnica. Bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić stoga traži zatvaranje pogona dok se problem ne riješi, kako bi se spriječila mogućnost ponavljanja tragedije.
1: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore, koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalno pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno, i dok se ne otklone potencijalni uzroci ili kvarovi ili u tehnološkom procesu, mi tu nećemo mirovati.
0: Vijesti. Domovinski pokret objavio je da je s HDZ-om postignut dogovor o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Navode kako je višetjedni proces usklađivanja dviju stranaka protekao u konstruktivnoj atmosferi, premda je, napominju, iz pojedinih napisa u internetskom prostoru bilo jasno da su ga pojedinci ili određene interesne skupine željeli kontaminirati ili potpuno zaustaviti. Rezolucija koju ćemo zajedno predložiti Hrvatskom saboru na prihvaćanje još je jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, zaključuje Domovinski pokret. Sabor će ovo tjedno zasjedanje zaključiti izvješćem o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2025. Prema njemu u Hrvatskoj je prošle godine uništeno više od 2000 mina. Poslovi razminiranja obavljali su se na području Karlovačke, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke i Splitsko-dalmatinske županije, a završeno je i razminiranje na vojnom poligonu Eugen Kvaternik kod Slunja. Vijesti. Podizanjem zastave Libertas uz stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetog Vlaha u 21 sat uz izravni prijenos na prvom programu Hrvatskog radija bit će otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Tijekom 47 festivalskih dana do 25. kolovoza publiku očekuje 70 izvedbi dramskog, glazbenog, plesnog, likovnog i drugog programa na scenskim i ambijentalnim lokacijama Dubrovnika. U Pulskoj areni svečano je otvoren 73. Pulski filmski festival, u sklopu kojeg će u hrvatskom natjecateljskom programu biti prikazano 11 filmova. Nakon ceremonije za film otvorenja izabrana je Svadba, najgledaniji film svih vremena u hrvatskim kinima, dok će ovogodišnji festival u povodu svoje 30. obljetnice zatvoriti klasik Kako je počeo rat na mom otoku. U Splitskom parku mladeži počinje 12. Ultra Music Festival. Organizatori su najavili okupljanje najvećih svjetskih izvođača elektroničke glazbe, a prema njihovim tvrdnjama svake od 3 večeri do nedjelje očekuju najmanje 40.000 posjetitelja. Vremenska prognoza. Danas sunčano, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24, a najviša od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirali Bernard Cvek.